serê min qederê ka ku dilcarê ji te refan bûye kes qayna ne dilê min dile ne qedere min qedere min ne tawa ji xwe hikir ne jî ji te ama tu pir

Rabe ji do esrê peda te ew qav çavê xayn li me mêze kir mizanî bi tiştekî dilê te da heye Min ê serê xwe ser çoka te danî Tu ji xwedê natirsî derd û kula ez kal kirim Te da kî sifil rûyêm dîtiye tu ji min radibêj

قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه

توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمر

يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء

جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بال

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.

0: Roj baş, roj baş, sabah bxêr guhdarê nêja, guhdarê ezîz û bxêr hatin ser sera ser çava ra hatin, saetê me tam heşta nîşan dide û vê awayî em jî hatin me goya la ya Xwedê. Der hinerime teknîkî Zulfü Kartakul, ez Hasan Ortaç.
1: Û ez jî Şebnem Yusufê, sibah hawe bixêr be, hûn ser xêrê, roja xwe derbas bikin, vîdarim rojeke xweş û geş û kef xweş ve hebe, ji xwe muqatibin, ji enerjiya xwe ez niha de dibêjim.
0: Bale. Ji bo vê yekê jî mesaj peyamên we jî nehatin, saeta xweş û bi rastî kesê ku pêşiya me şiyar bûne dest pêkirine û hatine hazirin amadene û pişre jî
1: mesajê xwe jî şandine ji
0: nû. Bale. Ey saet xweş, dest sax. Îja ji ber vê yekê jî îro mêr çi bikin playlisteke me ya dîsa xweş û Şêrîn û Delal her wiha dije bi kêf hazir û amade. Ji bo vê yekê jî me yek bi yek amade kiriye gelek stranên xweş lê belê Guhdarê me karin çi bikin?
1: Em ji we dixwazin hûn ji me re mesajên xwe, dengên xwe ji bo me bişînin gel me de hewrê bin, beşdar bin bi guhdariya xwe. Dengê ve pir xweş e, rastî ez pir enerjiyê lê dibergirim, yani dibêje veke ku ez nefesê jî dibergirim.
0: Saet xweş. Îja ji bo vê yekê jî hem xetê me ji bo we hazirin WhatsApp amade û Instagram amade ye. Lê belê em destpêkeke xweş bi hev re bikin û piştî wê jî îja em ê çi bikin? Bi sê alî, bi çar alî em roja xwe xweş û geş bikin. Bi çi? Bi straneke mem Ararat em destpê dikin.

0: Ey guhdarê me, me guka em dixwazin dengê ve bibihîzin, mesajên ve bibînin, ka hûn ê çawa bikarin beşdar bin, mesajê xwe ji me re bişînin. 0-535-184-47-78 reqema me ya WhatsApp-ê ye. Rûpela Instagramê jî TRT Kurdî Radyo bi logoya sor em benda ve ne. Em dixwazin bi hev re revîtiyê bikin.
1: Bele, saat xoş û tabî van yeka jî mesaj û peyamên ku hatine em destpêka pêşî jî em bikin. Gotiye çi keke Mihemed Can silavê xweşandiye. Saeta yê xweş heyra ew bi vê awayî yekem car ha dengê xweş me reşandiye. Ê baş e qas gidin em ê lê binêrin û dengê wî jî em ê guhdar bikin. Em herin silaveke ji vê carê ji dûr bixwînin keke kerem silavê xweşandiye. و بیا وای گوتیه دبیجه نها ام دردن و گهدار دکن و دبیجه جبو عیش و کاری میش سرانه که خوش یا به حرکت بون بکن مگل کی کیف خوش ببن گوتیه باشه شخو تامشی ام لجیه و کیف و جوشه نه

0: Melek Guhdarno, dengê xweş ye şivan em cardin hatin stüdyoyê. Em dixwazin ji xwe re mijareke diyarkin.
1: Bele.
0: Hesan, tu çi dibêjî?
1: Bila mijareke wisa be ku kî bila her kes em çawa bêje. Ne zimanê hinek însana sivike ye hinek giran e lêvelê di nav vir de wekî pêşbaziyekê jî em karin bikin. Îca me çi bikin, çawa bikin, di nav vir de bila hunera zimanê me derkeve meydanê.
0: Vay vay vay.
1: Bele.
0: Evet, demi em bibêjin kanê peyvên zehmet.
1: Baş e.
0: Peyvên zehmet ê ku em nikarim bêjin. Da çawa dibe, çima em nikarim bêjin, em ê çawa bikarin serraz bikin. Û eger te ji hebe peyvekî ku tu nekarî bêjî, em dixwazim guhdarî bikin.
1: Bele, em ê wêna hêdî hêdî mêherin ka bila pêşî guhdarên me jî bifikirin, tev bi hev re bifikirin hele ve kîjan peyvê em karin zû bibêjin û ê ku zimanê mervan agere, ê ku zimanê merva rehet merivini kare bibêje.
0: Em dibêjin, mesela kurdî de dibêjin zimanê min aloz dibe. Yani nagere, yani zimanê min nagere, ez bikarim vê peyvê vê kelimê dibêjim. Bila wisa be.
1: Yek mesela ew, îja dixwazî bila zûgotinok be, dixwazî bila peyveke asan û rehet be. Yani dibêjî hinek hene dibêjî şew û veya nikarin du hevînin. Ew dibe çi mesela em bêjim pêşvecûn, geşedan,
0: Rast.
1: O peşve birin yani ev peuşe gaval serhefte hinek aloz çetbe le bele avana he despekin. Heme binin navin u he jime binin dijwar u zortur zahmetir. Hedi hedi dinava bername de. Ami wana bejin. İca kavun jikarın bi bejin. Ki jan pey dijwar zor u zahmeti. Ne usa?
0: Ali usa. Ama amji bejin.
1: Tamam. Ami tev veya bi bejin kabe ki zamanı ki hoştur u zutur digara.

0: Dibêje günaydın, yani roj baş, iyi yayınlar, yani tu bêje.
1: Bakın bêje qavet baş vara ve şana ve xoş. Bale.
0: Ve şana ve xoş. Ka mesela ve şana ve xoş, belki jen kesan ra zahmet be, gutin ave.
1: Bale.
0: Eca dibêje ve şana ve xoş be, em bi keyf xoşî, bi hezkirin ve guhdarî dikin. Stranek ji şakro xastiye esmer dibêje bila vere guhdarî kirin li iqdirê. Ji bo hemû xizmên xwe kesên xwe vê diyarî dike.
1: Ha, serçavar. Û bi vê awayî em jî bibêjin sersera serçava frekansê me li xwedirê 94.5 ji îdirê re ji welatê Serhedê re îjan bibêjin van dira hênike lê hênkaya berbisermayê ve li wan dira îja bila her kes rabe û hesûdiya wê derê bike. Îja guhdarên ezîz mesaj peymên me kutên berdestê me wana hêdî hêdî dixwînin li alîkî Şebnem li alîkî jî ez wan dixwînim silavên we tên sersera serçava re bila bên û diwa sapê dest li mesajeke binêrim dûra me berdewam bikin li wira hêstranê me yên ku we xwestiye yên ku di playlîsta me de hazirin em ê wana dor bi dor guhdar bikin. Gotiye keke hezan siba bixêr Yunus Şifçî vêya nivsandiye gotiye ji erd heta azman silav û rêz ji welatê Mêrsînê silavê me ji hemî guhdaran re heye şoferê kamyonê me dibêje ku niha me em di rêya xwe de diçin û niha jî li ser rêyan e li te guhdar dikin te got Enqere sar e sermaye nana piçkî hênike yanî ne ewqa jî keke min û gotiye hûn jî ji me re Burhan Toprak lêxin û bila dil û nava me germ bibe bimîne di nav xêr û xweşiyê de wisa gotiye spasiya te dikim keke Yunus te mesajeke dîsa xweş û geş ji me re nivisandiye lêjem herin strana xwe ya direzê de guhdar bikin û wekî din me çi bikin îro em ê bibînin di peyvên me yên kurdî de hem yên ku hûn jê pir hez dikin û hem jî yên ku hûn têde zehmetî dikişînin yên ku hûn meneya wan meraq dikin çi be ka ji me re bêjin îro em wana bidine berhev.

0: Belê ji Zaxoyê ji bo me mesaj hatiye. Dibêje roj baş TRT Kurdî. Em ji Zaxoyê guhdariya Hewedkeyn strana Emîn Erbanê lê xebû me.
1: Baş e. Zaxoka Şêrîn dibêjin nefsa Zaxoka Delal.
0: Zaxok pir xweş e.
1: Zaxoyî wisa dibêjin. Saet xweş. Û vê awayî jixwe Emînê Erbanî jî di nav playlista me de heye û em jî bêjin ser sera ser çavan bi wana. Daxwazên we em bêjin kêm zêde ya jî heta ji destê me heye em wana jî hazir dikin amade dikin da ku em teva bi hev re guhdar bikin lê belê em çi dikin van stranê
0: Strand em dibêjin dibe ku ev be debit ya ji dibe ku
1: Belê.
0: bi coş be bi
1: Saet xweş.
0: hareket be çinku serê sibê ye yani
1: Vê
0: rûniya
1: sibê,
0: rojê
1: vê sibê lazim e ku em xew û xewariyê ji xwe bavêjin. Li ser xwe nehêlin. Belê. Û ji ber
0: ser
1: vê
0: xwe
1: ki.
0: û li ser ve
1: Aynen wisa. Û kerim ki wekî
0: Ka
1: din
0: em
1: mesajek
0: guhdariya
1: cê.
0: dengekê jî bikin.
2: Selamu aleyküm, sabah ol xeyr mamuste Hasan, em ji Mêrdîn Qoserê, bu arada peyivin, u am vez be zor abunu, kudu me herin ser iş, u am dukazin, hunjumer sahib gapari, mencore leğin, u am gelleki ve sepaz dikin, u biminin de hoşiye de.
0: Em jî de iş de jivara qavet dibêjin.
1: Bele, qavet be, ser sera, ser çava.

0: Bele disa denge katiye denge jivane em hema dest pe bikin gotariya ve.
1: Selam aleyküm, selam rez, roj baş, birey Hasan, tuçan eti baş inşallah. Ez İsmail şoförü tırıme, zinahal serre diçime, Sakarya'yı, ez bajarı vanime, ez kılama vreze da, hamut, guftari, TRT Kurdira dixwazim, hamu xebatkarî ser işî xwe re dixwazim, hamu gelê wanê re dixwazim. Xwişka me şebnem jî gelek silavê xwe re dişînim. Dengê we zaf kê xweş bû sibeh jî mera. Ez rêda we guhdar dikim bimîne xêrî xweşî da xatirê we.
0: Keke İsmail xwedişta razî be. Erê bila straneke xweş bû hemû xebatkara we re bû te jî were ku tu rê dey ew em qawe ji te re dibêjin înşallah ku xwedê rêyeke baş bide te birhedî
2: Başe gelek spas. Wekî din jî Keke İsmail û wekî din hemû em bêjin kaptanê me şoferên me û kesên ku niha li ser kar û barê xwe ne em bi hev re ne hê hevaltiya me dewam dike heta saet dehan jî em ê li gel hev bin îja di nava vir de gotinên we yên kotên pêşberî me lewra kesê ku bi zû gotina xwe jî bawer e hûn jî li kêlekê bin û hûnkarin vêya wayî jî mesaja bişînin em vêya jî bibêjin gotiye silav û rê siba bixêr be em her car guhdariya we dikin saeta xweş ciwan haco hûn straneke lêxin welatê min û gotiye bila ev jî ji bo hemû xebatkar û ketkara re bibe diyarî gotiye wey sersera ser çavara ji bo heyra ji xwe ev der em bi hev re behsa kedê dikin, behsa xebatê dikin, behsa kar û bar û îş û her tiştê ku li ser kedê heye ji xwe em behsa wan dikin
0: Eyra tiştek din hatiye ya.
2: Bele.
0: Eyra tiştek din hatiye. Behsa evindariye dike pır çok aşıya min. Dibeje roj baş roniya roje. Ez bajere mersine silav juvara. Dibeje azat tekin. Evindara azat tekinim. Her hebi dile min dibeje.
2: Ha, bele.
0: Ez dibejin her hebin u juvara. Kef hoşiyan dibejin.
2: Ser sera ser şehvara brastiji. Diviye vayi em bejin. Dilu hnavin ku lisar Aşkı evine lidine ona her u her cüdanı nefse.
0: Her hoşçakalın ya. Her hoşçakalın.

0: Ji Cizre dibêje Rojbaş Cemet Ursal Strana Silbusê o Silbus o Tarî canê canê ji bo şiferê 10 numara Bahadîn bira dixwazim silav ji bo hemî şiferan em ji dibêjin silav û dibêje spas ji bo heve her hebin. Em ji spasiyê ji te dikin tu jî her hebî bira. Eca ka em çek biçin ser mijara xwe ya ku me çek behs lê kirin.
1: Belê belê, ka îjem çar heba hema rastirast em bêjin. Gava ku em behsa peyva dikin ew peyvên zor û zehmet kesê ku radyoyên xwe nû vekirin em ji wana jî bibêjin. Îro peyvên zehmet

0: Tu yên ku wûnuhatê de zehmetî dikşînin kîjan e û di zimanê kurdî de yan jî em bêjim û zimanekî nû hîn bin çawa bêjim japonî hûn hîn dibin ew jî dibe bila be yani gava japonî ji derkete meydanê yan jî gava ku xwest hûn zimanekî nû nû hîn bibin bila ew ziman gava ku meriv zehmetî de dikşîne erebî be farisî be em bêjin fransî be heta îngilîzî be qe ferq nake hinek peyv ji hinekan zortir û zehmettirin a ji ber van yeka îja em çi bikin di kurdî de jî mêlê binêrin di kurdî de mesela cana zimanê merva ku bigere xweş e tendurustî meriv gare birhetî bêjene lê gava ku îja meriv bêje navneteweyî Vana jî gelo birhetî cana ji devê merva dertên dernayên tendurustiyên bêjin sihet û ewka me yanî saxlemiya laşê me û nav netewî jî yanî tiştê beynelmîlel yên di nav neteweyan de yên ku internasyonal ku tiştî wisa meriv bibêje bi zimanekî din vana ew qas ne nav ne berbelavin lê belê di nav zimanê me de dîsa jî hene ne wisa
1: ê wisa ye bu nav neteveyi nav neteveyi
0: Bele.
1: belki ez baş belki vakitte ne bebeğim nav neteveyi
0: Bele. İşte gavak umarif zamanı merva ne gar ya jibo vekeji çare eke mehe ka emharın sırana ki gohdar bikin durayca emehine ki lisar veji bisekin ka gelo merif gare çawa lidu çare am bikar

0: Ey başa me kefa xwakir degdin jî Niha em cardin biçin sera mesajên ve dengên ve em dixazin guhdarî bikin çunku bi rastî em pir kêf xweş dibin.
1: Selam aleyküm, sabaha xeyr ve TRT 6 radyo. Ez agirî bazî de ve dinamîş dikim. Kulama Hozan Hamid her anki kulama kayo duve çaldırmış kimda.
0: Sıbaba yayına ve xeyr be. Vay kardeş razı be, sıbata jib, xeyr be.
2: Bele ija, strane kunj dbeşem, dıxına reze, dıxına dore, hayra carna playlista me tije, le bele pre caraj bo ve hazır amade, eğer kuçe buji, eme texin dore, ne buji, ulme negrin hayra, le vedere strane kum le dıxın, em jibo hev le dıxın, jibo ku em dile hev, hoş bikin, baş bikin, geç bikin. Gotiye selamu aleyküm, sabah bi xeyr be inşallah. Az İsmail ji bajarê Kaxizmanê ji gundê Şabanê em veguhdarî dikin. Wey ser sera ser çavara. Bije niha em diçine dişxulin ser traktorê ne roja min tev bi guhdarkirina weşana we derbas dibe. Û ji boy min yek jî ji bo biraziyê min Yûsuf kilamek ji wan perwer û lêxin. Ez ê gelekî kêfxweş bim roja we. Bi xweş û bi xêr be gotiye ji wan perwer kanî kanî. Belê ji wan perwer jî bi rastî Melekhis û îro îro dilê me em bêjin wekî hev lê dixe newsa
0: beriya ku em mesajê bibînin dilê me dibêje kavê stranê lê
2: saet xweş wallahî bi vê awayî hemahengiya me gelekî xweş bûye
0: ku em dengek din jî bibihîzin
3: Keke Hasan, selam aleyküm, ez Hakan. Li İdir'e tara dinlisim, demir yoluya da dikavetin. Şoferi havali Megişkara biraz selam ve ez de par hastikim, özellikle de zav hastikim. Kuşkamın aşablam, Raci, selam aleyküm. Evci insana kapır delala, baş de kevşi, de huyani. Saati ve hoş be.
0: E başa başa dilê min jî xweş bû te daviya daviyê te ku şernem jî baş e yanî însanekî baş xuyaye Xwedî ji te razî be destê te sax bim bira
2: Her bijî yanî bi vê awayî em bi ekîba xwe bi roniya rojê tevî li pêşberî me jî Zulfiya hêja heye ew jî gava ku hûn bêjin ekîb em tev destê xwe bilind kin yanî wiha bi komekî wekî ku em herna civatekê yek bêje merheba em bêje merheba yek bêje Selamun aleyküm, em teb havra dojen. Aleyküm selam.
0: Bahura, yani em seri kwa belve daha dıkhın ne bejin. Hun yek car bejin, em hen se car jibere bejin, merhaba.
2: Ser çava, ser serara, kam har inja. Disa stranaka kuwa khwas bu gohdarin delal, em vele dıkhın u dure hem mesaj u peyam inwe, hem jih sohbet u mzika me u ronya roje, hemmu kefu joşa khwal vre.

Îja guhdarên nêşan û guhdarên delal em hinekî li welatê xwe binêrin çend tişt û miştên ku çê dibin ew jî hene. Mesela em bêjin fuara pirtûkan a tatwanê çê dibe û îro jî dest pêkiriye me goka em têxin bîra tatwaniyan û bi vî awayî festîvaleke pêncî û heştemîn e û bi vî awayî jî ew ê bibe fuara pirtûkan a

0: ka em bibînin di dîrokê da îro çi bûye. Di sala 1955 peymana yekitiya pareyan a Ewropayê hat îmzakirin. Di sala 1962 rêberê reşikan ê başûrê Afrîqayê Nelson Mandela hat girtin di vê rojê de.
1: Belî ser rojeke weke îro pêncî gela wêje sal 1922 serhildana İsmail Ağay Şikakî Ango embêjin Simkoyê Şikakî dest pê kir. Wekî din lîstikvana ji DYA ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ya navdar Marilyn Monroe mir ew jî di sala 1926 de hatibû dinê.
0: Marilyn Monroe ya xweşik.
1: Belî û îja ev tarîx û dîroka ku bi pişt de çû û paş de ma lê belê hêjî di ser de embêjin sal wextên gelekî dûredirêj diçin û derbas dibin em hêjî van tiştan wekî rojên mihîm û girîng em wana bi xwe re dibînin.
0: Wisa ye ka em car din biçin hindek ser mijara xwe biaxivin.
1: Belê, îja ji te re me got peyvên zor û zehmet, guhdarên aziz. Ji wera jî peyvên zor û zehmet kîjanin, yan jî gava ku tenê di nav xeberdanê de dibêjin, di nav axaftinê de dibêjin, kîjan ji wera zor û zehmetê. Eger hûn ne ji herêma torê bin, yan jî ne ji aliyê batmanê bin, yan jî embêjin heta qismekî embêjin çi embêjin torî bin, hûn ê çawa bêjin şteğlandin.
0: Şteğlandin?
1: Belê, şteğlîn ya jî.
0: Yani çi?
1: Yani ev jî dibe xeberdan û axaftin û şore.
0: Ha, şteğlîn.
1: Erê, ev jî dibe û şteğlandin jî dibe dema ku meriv xeber bide biaxife. Îja peyvê me yê Kurdî em dibêjin dewlemendin zengînin, îja ziman gelo têrê dike têrê nake.
0: Zanî niha ji ber ku ez bikarim vê peyvê bibêjim ez ê çawa ji xwe re provayê bikim ku baştir bikarim bibêjim. Yani her tim riya min ev e. Yani tişta ku ez çareseriyê tê de dibînim. Ka carek dimbêje çi tiş bû şteğlîn.
1: Bele.
0: Ez ê bibêjim şteğlîm, şteğlî, şteğlî, şteğlî.
1: Şteğlîn.
0: Şteğlîn.
1: Bele, aynı usta te gelekî xweş kir.
0: Ez ê saş xwe re hêsan dikim, hin peyvên ku ez nikarim bibêjim.
1: Saat xweş xwe tam jî em hê îja te aniha te li vire tiştekî temrîneke te li vire wekî egzersîzeke xweş got û ew peyvên ku nizanibin bibêjin jî li ser vê metodê wekî din çend metodên din cemê bêjin zimanê we ew ê bibe wekî bilbila hûn ê hemû peyv û kelîmeyan karibin bibêjin.

0: Mesajek ji me rahatiye, mesaja rojbûnê ye. Dibêje silav ji we her duyan re. Îro rojbûna Zeynû ye, bo 11 salî. Stranên ku hatine lêdan û stranên dirêzê de bila stranên sibêjî hebin, îro dibêje ez camêrim. Ji Zeynû re diyarî bin. Û dibêje veşana we jî ultra super e. Bê nezer, sohbeta we pir xweş e, silavê min ji we re. Em jî rojbûna qîza xwe Zeynûyê pîroz dikin û em jî silava ji te re dişînin ezîz.
1: Bele, prensesa me ye, ew jî him me guhdar dike û him jî cana dengê xwe ji me re dişîne. Zeynû careke din rojbûna te pîroz be û bila rûyê wê her û her bi ken be Zeynû. Laliye din kaz slavin ve indin jî ez bixwînim mesajı peyamin ve tene ber deste min edi em çıqa giyişni u vekin nici me çıqa stran lexiz leura stranek mesajek xeberdanek axaftinek eftev bila ve rengu rüyeme yen xoşku delal kutiye selamu aleyküm qavet be rojbaş keke hasan tülkuri xuyana ki lo tülkuri xuyana ki lo ah icatet be qey çevu nevsa Advêje me biriya te kir mala te ava serhadê ja û destê te sax ve gotiye ez serhad songur. Programa TRT Kurdiye bi te re xweş e tu her hebî ji dilê xwe hema straneke ji me re lêxe ji bo me hemû kaptan û şofêra gotiye. Ji dilê min û te êdî şevnem çat em ê straneke wisa lêxin. Saet xweş. Lêbelê me ya niha çi bikin em ê wê straneke xweş ji bo rojbûna heval û hogiran. Ji bo rojbûna guhdaran û bi taybet jî me
0: guh bû. Taybet Zeynû.
1: Erê, Zeynû ye 11 salî, em pêşî pîroz dikin.

0: Dîsa peyameke evînê ji me re hatiye dibêje Silav و Rêz TRT Kurdî 34 roj 22 saat 8 deqe çêbû ez li kezeba xwe dûr ketim. Evîndarî dibêje zehmet û zoriye gava hezkirin ji dil be. Gelekî silava dişînim Azad Tekin xanima vî me dibêje. Em jî gelek silava dişînin te û Azad Tekin. Xwedê evîndarî xweş e, yanî erê zehmet û zoriyê wê hene, lê pir xweş e yanî. Ew xweşiya wê ez bêjim ev dike yanî. Beraber dike yanî, dihê beramber wê zehmet û zoriyan jî. Ez ji we re deqên xweş, saetên xweş bi hew re dixwazim, dibêjim.
1: İnşallah. Di navê de gava ku bêrîkirin jî dikeve navê îje ew hezkirin dibe diqat û sêqatî. Gava ku hesret dikeve navê û hevdûrbûn dikeve navê, henekî din jî zêdetir dibe.
0: Xweşiya hezkirinê jî ev dûrî û bîrkirin e. Yanî dûrî ne, lê bîrkirin bi xwe xweşiya hezkirinê zêdetir dike, pidir dike.
1: Û piş re jî ku di encamê de, di dawiyê de însan bigije hev. Aşık u maşuk bir gecin hev. Xwedê bike ku hemû guhdarên me em ji dil û can bibêjin ku kesê ku dûrî hebin di demeke nêz de ew ji careke din çawa dilê mervan nêzîkî hev dibe bi her awayî ev nêzîkatî dîsa çê bibe û ev xweşî bila dîsa geş bibe.
0: Dibêje merheba ez hesret strana Deniz Çinar qeymirin erzane dixwazim roja ve min te xêr nivîsiye yani bimîn te xêr ya min te xêr çiqa xweşik ye mirov bi ev yani şîveyên cidayên kurdî binivîse û bixwîne
1: saet xweş û nam strana xwe guhdar dikin guhdarên asîs hêdî hêdîm tên dawiya bername xwe lê belê di nava wir de jî hê gelek xeberdana xeftinê me hê hene me got peyvên zor û zehmet îja peyveke wisa heye ku wisa zor e wisa zor e kesê ku vê peyvê dibêje deh cara poşman dibe. Ew peyv jî peyveke bi Almaniye wekî ku zanin ez Almanî nizanim. Kesê ku zanibe bila dengê xwe dike ji ma re bibêje. Tam 63 tîpê wê hene, 63 herfê wê hene. Binêre. Ez navê min Hesen. Hesen ji 5 heb tîpa, ji 5 heb herfa çê dibe. Şebnem 6 heb herfa çê dibe. Bifikirin. Em behsa 63 heb tîp û herfa dikin.
0: İşte ki avqas xo bavastine de Almanya yani
1: davya davya
0: no Almanya deji
1: davya davya te kelime ke beji ya te peyve ke beji
0: yek peyva ve çend te go
1: 63
0: 63

0: nabî ne meşhur,
1: ne me'ruf.
0: Ahmed Khan din buhar pçuka de veyad beje ji bo kî ji bo kesê ku ew ê êdî rabin zimanekî nû hînbin. Kesê ku ew ê bi kurmancî rabin erebî hîn bibin, dûr de ji ferhengokeke gelekî xweş e, di medreseyan de embêjin feqî vêna gelekî embêjin hem dixwînin û hem jî bi awayî zimanê erebî hîn dibin. Îja te were zimanekî nû hîn be, zimanê te li kîjanê te'eliqe, li kîjanê tekrar dike, li kîjanê xweş dibêje û kîjanê xweş nabêje. Di vir de îja qabîliyetên me yên zimanî yên lingwîstîk yek bi yek tevek der dikevne meydanê. Ka îja silaveke din jî em hevra bixwînin. Gotiye merhaba, ez Hesret strana Deniz Çınar, qey mirin erzan e dixwazim. Roja we bimîne bi xêr, gotiye sersera ser çavar e. Û wekî din mesaj peyamên we yên dawiyê dawiyê piştî stranê em ê bixwînin.

0: ve gutî guştê zimanê ve devê ve yê bihêz bibe hûn gotina kelima de êdî zehmetiya nabînin.
1: Belê saet xweş, îja ev jî bila ve gotina me ya dawî guhdarên ezîz. Silaveke xweş ji me re hatiye gotiye silav ezgeverî me çiqas peyvên herfa re di nav de heye em nabêjin. Binêre!
0: Raz bêjin!
1: Çareke gelekî xweş îja gava ku geverî dibêjin em geverî ne çawa dibêjin zanî?
0: Em ê geveyê ne.
1: Ha? Saet xweş! Belê belê! Îja gava ku em bêjin çareyê wisa bingehîn hebin xêra xwedê. Kes nikare bêje heyra çima tu nabêjî çimkî Bahane heye, hecete dibêje ez geveyî me. Baş e. Her bişî. Guhdarên ezîz, guhdarên delal, Zülfü Kartakgül, îro derhêneriya me ya teknîkî kir. Ez Hesan Ortaç.
0: Ez Şebnem Yusufî.
1: Û destê ve sax mala û ava kesê ku guhê xwe da me, kesê ku mesaj û peyam şand û wekî din jî kesê ku bi her awayî beşdarî programa me roniya rojê bû, mala û hemî ava dîsa sibê di heman saetê de em ê bi hev re bin heta wê demê bimînin di nav xêr û xweşiyê de.
0: Miqatî xwe û enerjî û keniya xwe bin heya rojeke din û bimînin xêrê de.

Gudarên Aziz, îro 5 tebaha 2026 roja çarşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 11'an dest pêkir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail'a hünkar tevi agırbeste u müzakere anji bi dronan erişi Lübnan'a kir. Li Xezeyê cinazeyên 112 kesên ku ji ber êrişên Îsraîlê dibin kavilan da mabûn hatin derxistin. Filistîniyan cinaze bi merasimekê defin kirin. Rûsan li Kievê xist. Li gorî agahiyên ku Ukraynayê weşandin, 14 kes kuştin. Trump diyar kir ku danastandinên Wan û Îranê gelekî baş devam dikin. Destnîşan kir ku tengava Hürmizê ve van rojan vebe. Pakistanê ji got ji bo Hürmiz dîsa vebe navveynkar ewraqan hazir dikin. Bi xurtbûna ve ihtimalê re petrol dîsa erzan bû. Lêbelê pasdarên Îranê gotin Amerîka gefan li me dixwe. Heta ew tehdît xilas nebin, peyman çênabe. Serokê Teşkilata Saluhgeriye İbrahim Kalın, karbidestên Libyayî li Enkara'yı azimandın. Serok Komar Erdoğan, hizmên zarokên ku êrişên li mekteban da can dane hewandin. Ji bo pêşniyaza qanûna piştgiriya netewêyî û xurtkirina hevgirtina civakî îmze temam bûn. Şûreya Leşkerî ya Bilind qirarên xwe eşkere kirin rêvebiriya Artêşê Guherî. Orgeneral Rafet Dalqiran bû fermandarê hêzên Asîmanî. Wezîrê Edaletê Akhengirlek got ji bo ku zarokên me ji hemû cureyên tundiyê werin parastin, em ê bi dîqeteke mezin dîsa bixebitin. Wezîrê Enerjiyê û Çavkaniyên Siruştî Alpaslan Bayraktar got em ê wisa bikin ku gaza 17 milyon malbatan li welatê me bihilberin. Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê got li gorî zêdebûna mehaniyên karmendan me jî maaşên extiyar û astengdaran zêde kirin. Wezareta Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Avhewayê tesîsên li Perava Behra Spî kontrol kirin. Li 5 bajaran bêhtirî 47 milyon lira ciza li 23 tesîsan birî. Serdozgeliya Komare ya Enkare, Jiberk u Gelek Caran Bertil Horne, Derheke Özgür Özel u Veli Akbaba'da Fezleke hazır kir, Xost Parezbandiyavan Rabe. Le İzmir'e jidi le Pırsina Gendeliye ya Şaradariya Bajar Emmez'in de, Braye Veli Akbaba, Hür Akbaba u Gumanbarek edin, hatın bincap girin. Walîtiya Stenbolê ji ber sextekarî û xapandinê welatî hişyar kirin. Walîtiyê diyar kir ku li ser navê Walî Davud Gül û bi resmên wî di medyaya civakî de hesabên derewîn hatine vekirin. Li Stenbol küçük çekmece otomobîlê li otobêza belediye xist. Sê kesan canda. Li Aydinê kamyonet wergeriya, du kes mirin, yek jî birîndar bû. Li Bursayê otomobîlê li ATV xist. Şoför evi canlı. Vesbe zer bu habu gram derket 6384 an çar yekşi bu 10,390 lira. Gözlerin aziz, bülten ama kediye. Bu hatırıyorum.

Gudarên Aziz, îro 5 tebaha 2026 an roja çarşemeye di TRT Kurdî radyoya de bultena saat 1'ye dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail'a hünkar tevi agirbestê û müzakereyan jî bi dronan êrişî Libnanê kir. Li Xezeyê cinazeyên 112 kesên ku ji ber êrişên İsrailê dibin kavilan da mabûn hatin derxistin. Filistiniyan cinaze bi merasimekê defin kirin. Rusan li Kievê xist. Li gorî agahiyên ku Ukraynayê weşandin, 14 kes kuştin. Trump diyar kir ku danastandinên Wan û Îranê gelekî baş devam dikin. Destnîşan kir ku tengava Hirmizê ve Van rojan vebe. Pakistanê jî got ji bo Hirmiz dîsa vebe nav veynkar ewraqan hazir dikin. Bi xurtbûna ve ihtimalê re petrol dîsa erzan bû. Lêbelê pasdarên Îranê gotin Amerîka gefan li me dixwe. Heta ew tehdît xilas nebin, peyman çênabe. Serokê Teşkilata Saluhgeriye İbrahim Kalın, karbidestên Libyayî li Enkara'yı azimandın. Serok Komar Erdoğan, xizmên zarokên ku êrişên li mektaban da can dane hewandin. Ji bo pêşniyaza qanûna piştgiriya netewêyî û xurtgirina hevgirtina civakî îmze temam bûn. Şûreya Leşkerî ya Bilind qirarên xwe eşkere kirin rêvebiriya artêşê guherî. Orgeneral Rafet Dalqran bû fermandarê hêzên asîmanî. Wezîrê Edaletê Akhengirlek got ji bo ku zarokên me ji hemû cureyên tundiyê werin parastin, em ê bi dîqeteke mezin dîsa bixebitin. Wezîrê Enerjiyê û Çavkaniyên Siruştî Alpaslan Bayraktar got em ê wisa bikin ku gaza 17 milyon malbatan li welatê me bihilberin. Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê got li gorî zêdebûna mehaniyên karmendan me jî maaşên extiyar û astengdaran zêde kirin. Wezareta Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Avhewayê tesîsên li Perava Behra Spî kontrol kirin. Li 5 bajaran bêhtirî 47 milyon lira ciza li 23 tesîsan birî. Serdozgeliya Komare ya Enkere, Jiberk û gelek caran Bertil Horne, derheke Özgür Özel û Veli Akbaba'da fezleke hazır kir, xost parezbandiya wan rabe. Li İzmir'e jî dile pırsına gendeliye ya şaradariya bajar emezin de, Bray Veli Akbaba, Hür Akbaba û Gumanbarek edin, hatın bincap kirin. Walîtiya Stenbolê ji ber sextekarî û xapandinê welatî hişyar kirin. Walîtiyê diyar kir ku li ser navê Walî Davud Gül û bi resmên wî di medyaya civakî de hesabên derewîn hatine vekirin. Li Stenbol küçük çekmece otomobîlê li otobêza belediye xist. Sê kesan canda. Li Aydinê kamyonet wergeriya, du kes mirin, yek jî birîndar bû. Li Bursayê otomobîlê li ATV xist. Şoferê wê canda. Ve sibê zêr biha bû gram derket 6384 an çaryek jî bû 10393 lîre. Gudarên aziz, bültena me qediya. Bi xatirê ve.

Dema we, roja we, bixêr guhdarên qedir bilind. Îro jî bi bernameya reng û deng bi kêfxweşiyeke em bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we, Nesibe İdare û derhênerê me yê teknîkî Semih Suat Sarı. Qasî saeteke em ê bi hev re bin. Hûn bixêr hatin.

me, serserê me û ser her du çavê me. Em ji Diyarbekîra rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî Radyoyê dengê xwe digihînin welatê xwe tev de. Bi vê derfetê re dayîk û bavên ezîz, xuşk û birayên hêja, em silavên xwe yê germ ji dil û can ji we re dişînin. Dengê radyoya xwe piçekî vekin û guhê xwe ji me qut nekin me îro dîsa mijarên xweş amade kirine. Em ê sohbetek xweş û geş bi hev re bikin, em ê sebra dilê xwe bi hev re bînin. Hûn jî deng û peyamên xwe karin beşdarî me bibin. Em dîsa bînin bîra we, hûn ê çawa bigihêjin me, rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yê WhatsAppê 0501-818-3018. Bele, piştî stranekê em ê dest pê bikin. Furkan Dilanar dibêje eman eman.

guhdarê me yên Delal, hêvî dikim karê we û roja we bi xêr û xweşiyê derbas dibe. Hûn amade ne em ê stres û barê rojê ji ser xwe bavêjin. Werin em bi hev re bêhneke bistînin. Sohbet û strana em ê li du hev rêz bikin. Demin hevî zindî yê rojê dest pê kir. Kerem bikin. Belê guhdarê me yê dilovan, îro roja xuşkan ya cîhanê ye. Xuşk dermanê derdê dilayê. Eger li malekê xuşk hebe, barê wê malê bi hebûna xwe sivik dike. Xuşkayî helbet ne tenê bi xwînê ye. Hinek hevalên me hene, wekî xuşkên me li ber dilê me hêja û bi qîmetin. Eger yek bi hebûna xwe tenê jî dilê merev aram bike, derd û kulê xwe bi dil rehetî merev karibe bi hev re parve bike, êdî ew jî ji me re xuşkeke. Bi vê derfetê em vê rojava tedar pîroz dikin. Hûn jî îro ji xuşka xwe re û ew kesên wek xuşkê we ji we re ber dilê we nêzîke. Hûn karin peyamek xweş ji wan re bişînin yan telefoneke ji wan re vekin. Belê werin em bi hev re guh bidin stranekê piştî stranê bi mijareke xweş em ê berdewam bikin. Strana viyan dilan wê bu were bih.

Bele guhdarên aziz, meqala xuşkan kir. Qala dilsoziya mirovan kir. Lê jiyan her roj diguhere. Êdî netenê mirov, robot û teknolojî jî ketine nav jiyana me. Hema bêjin her der bûye hişe çekirî, yani yapay zeka. Gelo ev hişe çekirî dikare ji me re bibe xuşk an bira. Werin em niha hinekî qala ve cihana nû bikin. Hûn qet li ser fikirîne, hişe çekirî çawa wisa hêdîka bêdeng ket nava jiyana me. Hema bêjin di her karê me de êdî ew heye. Em çend mînakan bidin, berê dayîk û jinên malê ji sibehê derdê wan û şîvê. Ez ê çi îşev çi şîvê çêkim dest pê dikir. Êdî neğeme, racin telefonê û ji hişe çekirî dipirsin, dibêjin di sarincê de goşt, firingî û pîvaz heye. Ez karim ji van çi şîvê çê bikim. Yapay zeka di nava çend saniya de şîvê, yani bersiva şîvê amade dike. Êdî em xewnên xwe jî ji hişe çekirî dipirsin, em dibêjin ji min re tabîr bike. Min di xewna xwe de şewqeke mezin dît, gelo ev tê çi wate ye? Bele guhdarên hêja em ê berdewam bikin her bet li vir naqede hê gelek tişt hene. Adar awaz wê bêje hawara serê sibê paşî em ê li vir bin.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Bele guhdarên delal em qala hişê çêkirî dikin. Li henek devera jî dibêjin hişê destgirî. Me got çawa ew qas hêdî û bihêz ket nava jiyana me û îro ne ew bi kemasiyek mezinê ji bo me. Erê me got bi çi awayî em hişê çêkirî bikartînin em ê berdewam bikin. Hişê çêkirî îro ji bo evîndar û dildariyê jî bûyî şêwirmend. Geç an xort, jê dipirse dibêje hevala min an hevalê min. Ji min re wiha got, gelo, ji min hez dike. Ew jî analiza têkiliyan dike. Ji bo xwendekaran jî, ji xwe bûyî mamosteyek, ji bona ders û azmûna xwendekar tev berê xwe didin hişê çêkirî. Yanî wek dermanê her derdî bi me re yê. Xuya yê, êdî em nikarin bê hişê çêkirî biqedînin. Gelo buwe ev rewş çawa ye, başı an xerabe. Hunkarın peyami xoay jimere bişinin disa embejin hune çawa bigeyjin me ru pelameya liser Instagram'e TRT Kurdi Radyo hecmara meyi WhatsApp'e 0501-818-318 Bele, jikoma azad zivker ve buarebe.

Belê, guhdarên hêja, me ew qasqala başiya hişe çêkirî kir, lê helbet her tişt ne ew qas hêsanı. Di nav vî karî de tirsek û xofek mezin jî heye. Herkes ji hev dipirsi, gelo rojekê ev hişe çêkirî, karê me wê ji destê me bigire. Eger robot her tiştî bikin, em ê çi bikin? Erê, ev tirs nevalayî, em dibînin ku îro hişe çêkirî dinivîsîne hesaban dike. Heta di kargeha da ciyê karkeran digire. Êdî pirs ev e, em dibêjin qey êdî hewceyiya dinyayê bi hiş û keda mirovan namîne. Em hinekî li ser bifikirin, hûn çi dibêjin, tirseke wisa di dilê we de jî heye, ya hûn dibêjin xwedê mezine. Biya min erê rast e, teknolojî gelek karan diguherîne, lê tiştek heye ku mekîneyek nikare vê teqlîd bike, germahî û hestên dilê mirov. Hişe çêkirî wê kare bi xwarinê çê bike rojekê, lê nikare hiskirina dayîkekê têxe nava wê xwarinê. Dikare helbestekê binivîsîne, lê nikare ji bo hezkiriya xwe hêsiran ببارينه. بله گهدارین هجار روشان و بیجی نیموکه.

Belê guhdarên ezîz, du peyamên me hene, ez dixwazim wan jî bixwînim ji werê. Xuya ye du heval ji hev reşandine ji bo roja xwişka. Rona ji me re gotiye, silav ji bernameya we re serkeftî, pêşkeşvana me riyate vekirî be. Ez ji vir dixwazim ji hevala xwe ya Delal Zerşîn re bibêjim tu piştgiriya min a herî mezin e xwişka min e. Ji werê jî bernameyek xweş dixwazim gotiye. Kam binarin Zerşîn ji Rona re çi gotiye. Zerşîn ji gotiye pêşkeşvana me re serkeftin Rona ji bo min netenê heval xwişku. Xwişka min bi ya herî hilbijartiye başekû tu heyî can. Em jî gelekî spas dikin ji werê, hêvî dikim tu car nava we xera nebe, hûn her hebin mala we ava. Belê, em niha berê xwe bidin dîsa stranekê, Seyîd Xan Sevinç ve bêje sînemê.

Berî wexta tiştek biçûk ji me re lazim dibû qehwe an çayê. Me diçû ji cîranê xwe dixwast. Bi vî awayî meriya wan jî vedikir. Û çûn û hatinek dan û stendinek çêdibû di nava me de. Yanî têkiliyek ava dibû. Îro em hewceyê tiştekî dibin hêsane. Em racijin telefona xwe sipariş didin dê heta berderiyê me. Wekî din em her tiştî niha li ser telefonan hal dikin. Kirîna cilan. Em bêjin berê em bi xwe diçûn. Me diceri band heya meriv neceri bine bi min ber meriv nizanim ew tişt dibe an nabe lê niha em hema li ser wêneyan yeke dineqînin nebijî dîsa kuriye te berderiyê me û em wê tiştî vedigerînin rastî jî ji aliyekî pir hêsane û rehetti lê ez dibêjim tiştekî girîngtir ji destê me naçi gelo Tekiliya nava civakê li ser dan û stendina li ser dan û stendinê ava dibe Helbet, zahmetiyen ve jihene le fikra min tişteki gram buha jizdeste medici. Beli, disa emberi xo bedin sitrane ki alend hazım ve beji lauke min.

Belê, piştî wan peyamên xweş û şêrên em berdewam dikin. Belê guhdarên me yê aziz, me behsa hişê çêkirî dikir. Em berdewam dikin. Merivkarê vê jî bêje wiha jî lêzêde bike.

Guhdarê me yên delal, ez li ser hişê çêkirî rastî çend nûçeyan hatim dixwazim bi were jî parve bikim. Yek ji wan dibêjin henekê hişê çêkirî û yê mirova dadîne berhev yanî li ser vê mijarê lêkolînek kirine gihaştine vê. Dibêjin henekê hişê çêkirî bêtir komîkin, meriv bêtir pê dikene. Ya rastî emin neket ser emin, hûn çi dibêjin kajmere binivîsînin. Yek de jî video yek diger ya li nava internetê. A pekî me bi hişê çekirî re sohbetek edike. Lê nabêje ev tiştekî berihe an mekîneyî. Wek li hemberî wî mirovek heye bi rêz û bi hurmetê pere danûstendinê dikir. Rastî rewşek xweş û şêrîn bû. Milletê me bi tu awayî hurmetê ji dest bernadin. Ev jî balkeşi, em jî hişe çekirî kesekî çedikin, kesayetekî çedikin. Em dibêjin bi vî awayî bi min re tekevitekiliye. Mînak em dibêjin bi min re wek xelkê Diyarbekirê bi devê wan xeber bide. An wek xelkê Karadenizê. Ew kes kare bibe pîrek, an jî zilan. Em şêwazekî didine û bi vî awayî em hevalekî ji xwe re disêwirînin. Bele guhdarin heja ve mijara me berdevam bike le em dîsa berê xwe bidin stranekê ve Erhan Erdoğan bêje çiyayê Ararat.

Belê guhdarên delal em qala hişê çêkirî dikin. Em minakek dinêjî bidin, ev jî rewşek xweş e, em qehwa xwe vedixwin, paşî wêneyê fîncanê dikşînin û em ji hişê çêkirî re dişînin. Ew çi qas bêje ji fala bawer nekin, tiştekî were tune ye nezanistiye, lê dîsa jî em qayil nabin.

bin. Em dibêjin tiştek nabe ka dîsa jî lê binere. Carna bersiveke gorî dilê me nede em pê re şer dikin. Em dibêjin tewê rojê wiha negotibû. Hişê çêkirî lê borîna xwe dixwaze. Mawê çi bike? Wekî din jî xwendekar spartekên xwe bi hişê çêkirî didin amade kirin. Dibêjin qey nayê fam kirin. Wê rojê jî li zanîngehekê yek makaleyeke xwe bi hişê çêkirî daye nivîsandin. Û ev hatiye fam kirin. Çi rewşek nexweş e? Carna em tiştekî dikin em dibêjin qey rehettir e. Lê em dinerin zahmetî yek giran ji me re derdixe. Belê guhdarên delal em dîsa bi stranekê dilê xwe xweş bikin. Simur gubeje dilo ez bimrim.

Belê, ev jî acebe guhdarên heja, cana em nexweş dikevin an aciziyek meheyi. Em dixwar nabînin randevu bistîrin û herin nexweşxaneyê. Dîsa em berê xwe didin hişê çêkirî. Em dibêjin ka gelo ev nexweşiyên mi çi ye û di ser de jî em dibêjin ka ez vêva xwim an vî tiştî bikim wê baş bi. Wek bijîşkekî em pê dişewirin. Tiştekin din jî ew merkezên robot. Wexta li nava malê digerin û malê di malin paqij dikin çi kêfa me ji wan re tê. Em aferîneke jî ji wan kêm nakin. Û di rê de jî tiştê ku navigasyon tîne serê me rastî gelek caran bikirtê lê do ji bo ku ez herim ciyekê min nava diyar bikirê tevî gerandiye. Cara meriv telefonê ji destê xwe da tîne û em dibêjin riya herî baş ya ez zanim û em dikevin rê. Cara pîrû kalên me li ser medyaya civakî wêne an vîdeoyên eceb dibînin. Bi hişê çekirî hatine hazir kirin. Rê me didin dibêjin binere, ka binere, maşallah, subhanallah, çi qas xweşe. Meriv nikare bêje ev nerastî, qîma wan nayê, bi me re digeyîdin.

Belê guhdarên hevalên heja yên dilovan me îro behsa hişê çêkirî kir. Rastî mijarek xweş bû lê bi kurtasî meriv karî wiha bêje. Ne hewce meriv hişê çêkirî wek mucizeyeke bibîne an wek xerabiyek meriv lê binere. Erê jiyana me hêsan kir. Em nexweşiyên xwe jê dipirsin, em navigasyonê bikartînin, di nava jiyana me de yê êdî. Xweze

Bele guhdarê meyn aziz, em hatin dawiya bernameya xwe. Lê sibê dîsa divê saetê de bi reng û dengê xwe em ê bi hev re bin. Hezkirin û aramiya dilê we her dem geş bi. Ez pêşkêşvana we, nêsibe îdare û derhênerê meyî teknîkî. Semih Suat, Sarı, Jere jî gelek spas, bimînin di nav xêr û xweşiyê de.

Gudarên Hêja îro 5 tebaha 2026 roja çarşemê ye. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 4 dest pê kir. Ez Erdullah Koçalım.

İsrail Xwînxwar tevî agirbestê û mizakereyan jî bi dronan êrişî Libnanê kir. Li Xezeyê cinazeyên 112 kesên ku ji ber êrişên Îsraîlê dibin kavilan da mabûn hatin derxistin. Filistîniyan cinaze bi merasimekê defin kirin. Rusan li Kievê xist. Li gorî agahiyên ku Ukraynayê weşandin, 14 kes kuştin. Trump diyar kir ku danastandinên Wan û Îranê gelekî baş devam dikin. Destnîşan kir ku tengava Hürmizê ve Van Rojan vebe. Pakistanê ji got ji bo Hürmiz dîsa vebe nav veynkar ewraqan hazir dikin. Bi xurtbûna ve ihtimalê re petrol dîsa erzan bû. Lêbelê pasdarên Îranê gotin Amerîka gefan li me dixwe. Heta ew tehdît xilas nebin, peyman çênabe. Serokê Teşkilata Saluhgeriye İbrahim Kalın, karbidestên Libyayî li Enkara'yı azimandın. Serok Komar Erdoğan, xizmên zarokên ku êrişên li mekteban da can dane hewandin. Ji bo pêşniyaza qanûna piştgiriya netewêyî û xurtgirina hevgirtina civakî îmze temam bûn. Şûreya Leşkerî ya Bilind qirarên xwe eşkere kirin rêvebiriya Artêşê Guherî. Orgeneral Rafet Dalqran bû fermandarê hêzên asîmanî. Wezîrê Edaletê Akhengirlek got ji bo ku zarokên me ji hemû cureyên tundiyê werin parastin, em ê bi dîqeteke mezin dîsa bixebitin. Wezîrê Enerjiyê û Çavkaniyên Siruştî Alpaslan Bayraktar got em ê wisa bikin ku gaza 17 milyon malbatan li welatê me bihilberin. Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê got li gorî zêdebûna mehaniyên karmendan me jî maaşên extiyar û astengdaran zêde kirin. Wezareta Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Avhewayê tesîsên li Perava Behra Spî kontrol kirin. Li 5 bajaran bêhtirî 47 milyon lira ciza li 23 tesîsan birî. Serdozgeriya Komare ya Enqere ji ber ku gelek caran bertil xorne der heke Özgür Özel û Veli Akbaba'da fezleke hazır kir, xost parezbandiya wan rabe. Li İzmir'e jî dile pırsına gendeliye ya şaradar ya bajar emezin de Braye Veli Akbaba, Hür Akbaba u guman barek edin hatın bincaf kirin. Walîtiya Stenbolê ji ber sextekarî û xapandinê welatî hişyar kirin. Walîtiyê diyar kir ku li ser navê Walî Davud Gül û bi resmên wî di medyaya civakî de hesabên derewîn hatine vekirin. Li Stenbol küçük çekmece otomobîlê li otobêza belediye xist. Sê kesan canda. Li Aydinê kamyonet wergeriya, du kes mirin, yek jî birîndar bû. Li Bursayê otomobîlê li ATV xist. Şoferê wê canda. Ve sibê zêr biha bû gram derket 6384 an çaryek jî bû 10393 lîre. Gözlerin aziz, bülten ama kediye. Bu hatırıyorum.

Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyu. Êvar baş û xweşguhdarên delal. Dîsê bi bernameyeke têr û tije bi stran û kilamên ji hev xweştir, stran û kilamên newaze em biwerene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Semî Suad Serre. Qederê 2 saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê bi roniya êvarê bi stran û kilamên ji hev xweştir, em ê bibin rêhevalê we. Hûn çi bikin, tiştekî gelekî hêsan em ji we dixwazin. Tenê dengê radyoya xwe parîkî vekin û guh bidin stranên ku me ji bo we amade kiriye. Wê gavên, ez we zêde nedim seknandin. Pêşî em ê guhê xwe bidin stranê, di dawiya wê de ji xwe wê şêwira me li nav hevdû de bigere. Wekî were ser radyoyê, me mara

Me bernameke têr baş ji bo amade kiriye. Heman cirê strana wê bibin rêhevalê we. Ji repa Kurdî bigirin heta got dengbêjiyê Kurdî, her wekî dinê stranê navdar ê got nûj de, nûjen, hevok hevok em ê bikin rêhevalê we. Em tenê vêya ji we dixwazin. Em dibêjin ku bera çavê we li rê be, guhê we hergav li frekansên TRT Kurdî radyoyê be. Ji bo wê yekê jî em dizanin ku bi eleqeyeke mezin û me guhdar dikin. Bi rastî li çar aliyên welêt her roj hejmara me ya guhdargirinê bilind dibe. Ji bo wê yekê jî em gelekê serbilindim rastî. Em spasdarin ji bo vê eleqeya we. Hûn jî dikarin beşdarî bername me bibin. Hûn çawa beşdar bibin, rûpela me ya Instagramê û bi rastî hejmara me jî ji bo we hergav hazir û amade ye. Hejmara me ya WhatsAppê 0501 818 3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Wekî dîn eş xwar rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermî ye, hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe di wê derê jî ji me re binivîsînin. De kerem bikin rajin telefonê xwe hûn bi dest mesaj û peyama bikin û em dîsê guhê xwe bi hev re bidin stranekê din. Mahmûd Berazî bi strana xwe ya nazê Nergîsa Hewşê wê bibe rêhevalê we.

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Bele gohdarên delal, gohdarên heja û namîşane herî rastî müzîkê TRT Kurdî Radyo'ya gohdarî dikin bi rastî. Hatta du saata wê rêhevaltiya me bi hev re berdewam bikem li ser tiştên geleke xweş û geş bişteqlin. Bi rastî di vê bernamê de ji xwe wê pirem caran stran wan ser radyoyê lê ji bilî wê jî ji bo xatirê we ji xwe sohbet û muhabbeteke newaze. Yeka têrbaşî me amade kiriye û em hêvî dikin ku wê bala we jî bikişin lê bêriya wê ez dixwazim veyaj we bipirsim. Îro nava heftê roja çarşemê ye bi rastî ez meraq dikim ku hefteya we çawa derbas dibe. Dibe ku gelek kes ana ji nav kar û barê xwe derketine hêdiyê dî we berê xwe daye malên wan di erebê xwe de ne riyeke vekirî trafîkeke her rikbar ez were. Hêvî dikim her wekî dinê êgo di nava erd û zêwiya de jî me godar dikin. Hayê min ji we jî heye ez were dibêjim qewet be bi rastî geleke zehmet e di van rojê germahiyê de mere bixebite lê gava gom û dengê TRT Kurdî radyoyê vekin hûn ê lê binerin ku hîn bêtir bîhna we bi stranê me fire bû hûn ê lê binerin ku karê we jî zû qediya wekî dinê êgo di nava malê xwe de jî di wan radyoya xwe ya nostaljîk û kevnar me guhdarî dikin gelek rûsifiyê me ye qalê me pîrê me ye hayê min ji we jî heye hayê keça we nesrînê ji we jî heye ez destê we maç dikim datînim ser aniya xwe bi rastî min gotibû di vê bernamê de tevahî tu ji bo we ne yanî stran em dizanim ku wê ritma dilê we pileya dilê we bilind bike ji bo weyekê heta godilê me rehet bibe em ê bi hevdûra strana godar bikin ji xwe me li ser heman pelê jiyanê jî bişteqinin ji tendurustiyê bikin heta go gotinên pêşiya her wekî dinên nûçeyên balkêşî ez ê bi were parve bikim heta gon agahiyên pratîkê jî em ê seranseran di vê bernamê de di nav hevdû de şewrê bigerînin hûn kerem bikin di rêya mesaj û peyaman de min tenê nehêlin ji me re binivîsînin wekî dinê ez ê ji bo xatirê we dîsê stranekê me bînin ser radyoyê strana wayî ez bîr û kal bûm wê bibe rêhevalê we
2: gurêm ev strana min a ez karim zindî ji te bêjim
3: xwedê
2: herî bi xwedî
3: û te bêjim

Hele gohdarên delal, gohdarên heja. Bername me bi hemû delaliya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir berdewam dike. Em dibêjin ku hûn jî bixwazin ku bi lîstoka derkevin bi kêfxweşiyê derkevin rê û rêwîtiyê bera herga frekansê we TRT Kurdî radyoyê nîşan bide. Çima stranek û govendkî. Em dizanim ku hêdî hêdî û ji nav kar û bar derketine dibe ku gewlê we beşera we an jî moda we parîkî ketibe lê teqez ku ez binê wê xêz dikim. Gava gongul bidin TRT Kurdî radyoyê ne mümkün e ku kêfa we nih cih. Ji bo wêkê jî her gav bera frekansê we TRT Kurdî radyoyê nîşan bide. Peyamên we jiyane birastî ku eleqeyeke mezin e ye. Gava go ez demê li gel li vê mikrofonê rûdinêm, ez dibêjim ku Nesrînê tune tenê ye. Çima gava go ez dêm rûdinêm û dengê min li çar aliyên Tirkiye go berbelav dibe, hûn jî eleqeyeke mezin didin bername me stranê me. Ji bo wê jî em gelekê kêfxweş in, birastî ku berî bername dest pê bike jî mesaj û peyamê we tên berdestê min gotiye we şan xweş xuşkê. Birastî gotiye di nav kar û bar de em te guhdarî dikin. Gelekî jî germe ji ku derê ji me re nivîsandiye, ji Mêrdîn ji me re nivîsandiye. Keke Delal, Keke Alî ji me re nivîsandiye. Ji xwe birastî germahiya Mêrdînê jî germahiyeke ecêb e. Yanî Xwedê sebirê min me ji xwe di dawiya vê germahiyê de payîza hênik wê were. Ji bo wê yekê jî pariyekî dinê ku em sebir bikin, em dizanin ku ji xwe wê payîza me jî werim. Ez frekansa me ya Mêrdînê jî dixim bîra we ji bo ku dibe ku bekî unwan dername guhdar dikin. Frekansa me jî ji bo we hazir û amade ye. 94.4 di çara dedî jî li aliyê Mêrdînê hûn dikarin me guhdarî bikin. Ez we zêde nedim seknandin dîsê em ê dilê xwe bi straneke din rehet bikin. Mehmet Şanlı bi strana xwe ya lê dînê wê bibe rêhevalê we.

Ele gohdarên deral, gohdarên heja. Bername me bi hemû bedewiya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike. Bi rastî heya demjimara me hefta nîşan bide bi stran û kilamên ji hev xweştir. Bi sohbet û muhabbeteke bi hev ji hev xweştir, em ê vê bername bi hevdûra bi rastî bigerînin bi sohbeteke xweş û bi şêwreke germ. Lê gelek mesaj û peyamê we jî tên berdestê me. Hayê min ji we heye û nubare dikin û dibêjin ku nesrînê xwişka nesrîn bixwîne. Lê ez ê berê xwe bidimam qet merak nekin, yanî ez ê wan hêbokên gove xweşayî nivîsandiye lazim e ku heta got bername biqede hevok hevok ji xwe ez ê bînim. Ser ziman em parîkî bala xwe bidin peyama gotiye. Ez ji Antalya Kerem Dün Silav û Rêj strana di rêzê de ji hevalê xwe Süleyman Qizar Rojhat û ji Muhemed Rez dixwazim û di dawî de jî gotiye ji bo hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê. Ser sera, ser çava, em ji silavê germ ji vê derê heta Antalya, heta Edenê, heta Ankara û ji tevahiyên welatê xwe re bi rêz dikin ji xwe frekansa me ya Antalya jî 94.9 li ser wê frekansê jî û nikarin stranê me her wekî din bername me jî guhdarî bikin. Ez ê mesaj û peyamê we ji xwe bixwînim. Lê ez naxwazim ku we zêde jî bidim seknandin. Dibe ku gewle we parîkî ketibe, dibe ku moda we parîkî ketibe, lê strana ku ana yo were ser radyoyê we bibe rê hevalê we, ez bawerim ku we hîn bêtir kêfa we bîne cî. Wê kî were ser radyoyê? Rojda bi strana xwe ya Sultanê, wê bibe rê hevalê we.

Gohdarên Delal, Gohdarên Heja. Bername me bi hemû delaliya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir berdewam dike. Ez dixwazim dîsê hejmara me ya vasavetê ximbîra we 0501-818-3038 0501-818-3038 ne hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Her wekî din rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo logoya me sore di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Ji xeynî wê jî jê re dibêjin aplîkasyona TRT dinle. Li ser wê aplîkasyonê jî hûn dikarin stranê me her wekî din nûçeyê me bername me li her derê li welat an jî li der ve were cihê go înternet digêje li heman dera guhdarî bikin. Ez dê dîsê berê xwe bidim peyamê we bi rastî gelekê peyamê we hene. Ez ê parî parî me peyama bikin ji xwe di dawiya wê de sohbeteke newaze. Bi rastî me mijareke hêr baş ji bo we amade kiriye gotiye. Êvara we bi xêr be xwişka Nesrîn. Weşaneke baş ji bo we dixwazim. Weşana we geleke xweş e bi rastî gotiye dest û pêçiye we sax be. Hûn jî sax bin. Strana li pê wê jî gotiye ji bo hemû xebatkarên TRT Kurdî radyoyê berawere. Kê gotiye guhdarekî me taybet e bi rastî hevkarê me ye İshak. İshak Koyuncu ji me re ev hevokana nivîsandiye. Hûn her hevin her sabmiş xwe bi rastî stranê dirêzê de em ê diyarî hembû xebatkara kedkara ê got di nav erd û zêwiya ê got di nava saziya de jî kar dikin. Strana dirêzê de em ê diyarî we hemiya bikin. Turan Şengül bi strana xwe ya nana wê bibe rêhevalê we.

Bele gohdarên delal, gohdarên heja. Bername me bi hemû bedewiya xwe berdewam dike. Rastî gelek peyamê we hene. Mi di serî de ji gob eleqeyeke mezin û didirme. Ji bo vê yekê ji kêfa xwişka we gelek li ciye.

Hele gohdarên delal, gohdarên heja brastî, stranê kotên ser radyoyê, ez bu hêviyê me, dibe ku beşera ve moda ve parîkî ketive şixwe bigo bidiber miqlibe em diçin. Em dizanin ku di nava rojê de karûbarê ve dibe ku geleke zehmet ve hêdiyê dî diber miqlibe hûn dixwazin ku hinekî sekan bibin lê. Stranê kotên ser radyoyê brastî me xwest ku hîn bêtir kêfa we, coşa we zêde bike ji bo wê yekê, heta go ji destê me tê, wek mîna ku govendkî, ego dilê mirov bêtir rehettir dike, pîleya dilê mirov bi xweşî û geşî bilindtir dike, em dixin playlîsteya xwe brastî di vê derê me ji govend bi hevdûra geran dibû. Ji bo wê yekê ji dibe ku hinekî bîna min çikan dî belî, hûn gelekî qet meraq nekim, bi saya strana bû. Hûn ê jî bi saya strana hîn bêtir, kêf xweştir û geştir be ji xwe mabesta me ya yekem, kêf xweşiya we ye, ji bo wê yekê jî heta go ji destê me tê, em rastî bi stranên geleke xweş ji bo we dixin playlîsteya xwe gotiye. We şan xweş e ji ez Enwer ji Ankara ji we re dinivîsînim. Rastî gokeke Enwer gohdarekî me ya taybet e, berê ku ez jêr bipirsim, wî gotiye li Ankarê pîle derece 32 nîşan dide brastî, hewayeke wek mîna ku bihişte ye li peytext Ankarê. Her wek êdin gotiye strana Hozan Diyar ez dixwazim hûn bînin ser radyoyê, ez ê geleke kêfxweş bibim sersera ser çava. Brastî zê behsa hewanasiyê jî bikim, rewş gelekî germahî zêde bûye di nava welatê me teveka de. Em ê pîç çekî bala xwe bidinê brastî gul û gazin cê me di wî warî de zêde ye lê, ez naxwazim ku hûn zêde jî bidin seknandin. Dîsê em ê guhê xwe bidin stranê di dawiya wê de ji xwe

Li guhdarên delal, guhdarên hêja. Bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê û ji stüdyoyên Diyarbekir ve awayeke zindî heta demjimar heftan nîşan bide wê berdewam bike bi rastî me li ser heman pelên jiyanê biştexilin. Wek me di serî de gotibû ji tendurustiyê bigirin heta gotinên pêşiyan heta gon nûçeyên balkêş her wekî dinên agahiyên pratîk tevahî de hûn dikarin di vê bername de bibînin lê. Piranî ji bo gewlê we em ê stranan bikin rêhevalê we ez dixwazim ku balê bikişînim ser tiştekî din ji xwe ez dibawerim ku di ji nava di jiyana me de jî ji xwe wisa ye yanî mijara ku ez bibêjim wê ji nava jiyana me be çima têkiliya me gelekî pê heye bi rastî gava goz wisa dibêjim dibe ku di hişê we de gelek tişt derbas dibim belê îro ez ê parîkî berê xwe bidim hewanasiyê me behsan hewayan germ bikin di nava welatê me de ji xwe diyare jî Pileyên geleke bilind hatine nîşandan, ji xwe em dizanin ku demsala havîn ye lê, hêdî hêdî wê havîn mala xwe bar bike biçe, di van rojanê de pir germ, yanî di van rojanê de pîle gelekî rastî bilind nîşan dide, lazim e ku em çawa bikin hinekî baldar bin, yanî mil xwe, miqate min di navbera saet 11 û 11 nîro heta çarê esir dibêjin ku, heger ku gengaz be, yanî gava go pêkanî pê hatibe, hûn dernekevin derva, ji bo laşê we û tendurustiya we, Pisipor dibêjin ku wê baştir be li xwarin û vexwarina xwe lazim e ku em lê miqate bin her wekî dinê ji guhdarên delal ji bo sarûgermbûnê jî cihê guh qîlîma zêde lê tên xebitandin jî û hinekî xwe parîkî jê dûr bixin wê ji bo we û tendurustiya we baştir be ez binê wê xêz dikim rû spiyê me ê got du canî bin jî bi rastî hîn bêtir bala wan li wan bê di van rojên germahiyê de ji bo wan wê baştir be û ji bîr nekin jî ji bo ku ew heywanên ku ker û lal li derva jî firaxek tasek av jî

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Ele gohdarên delal, gohdarên heja Bername me bi hemû delal ya xwe bi stran û kinamam Em berdewam dikim rastiyê me li ser her pelên jiyanê biştexlin Wek me di serî de jî gotibû Em li ser heman tiştî biaxivin lê Ez dixwazim dîsê berê xwe bidin peyamê we rastî gelek hene Spas dikim ji bo vê eleqeya we Kuşka Leyla ji me re nivîsandiye ji bajarê Batmanê gotiye we şan xweş Rastî bi rêwîtî bi TRT Kurdî Radyoyê gotiye bi gelekê xweş e Bağlebe jî bi bername hûn pêşkeş dikin gotî bêtir xweştir e hûn her hebin her sabin rastî gava gomin hêwokê wisa dinivîsînin kêfa me hîn bêtir xweştir dibe ji bo yekê jî em gelekê sipasdarin silavê germ ji vê derê heta Batmanê em dişînin û ez dibêjim ku ê got li ser rê bin ajotvan bi baldarî xwişka xwe guhdar bikin lezbendî di nava trafîkê de ji xwe tiştekî nebaş e ji bo wekê dibe ku hûn ji karûbarê xwe derketibin dibe ku hinekî hûn rahet bûne hûn betilandî bin lê hûn parîkî sebir bikin ji xwe hûnê di dawiya dawiyê de bigêjin mala xwe ji bo wekê jî heta got ji destê war hêrsî nebin parîkî sekan bin dengê TRT Kurdî radyoyê vekin guh bidin stirana hûnê lê binanin ku riya we dûr bijî nêzîk bike Beli, dîsê me guhê xwe bidin stranê berfîn aktayî bi stranê xwe eger dinya hemî li ser radyoyê we ye

Hele gohdarên delal, gohdarên hêjan, bername ve hemû bedewiya xwe berdewam dike. Bi rastî ez dixwazim ku behsa çend tiştên ku me baş dike. Ez pêşî behsa wan bikim hinekî gewlê xwe bi wan bilind bikin di dawiya wê de ji xwe wê stran bibin rêhevalê we. Em ê bi sohbeteke şêwreke li nav hevdû de bigerînin. Yan ku ji ku li kê derê me gohdar dikin, qet ferq nake. Dibe ku di nava mala xwe de li wê odeka wê ya mêvana el li gel werûniştime û mê şêwra xwe li hevdû bigerînin. Dibe ku hûn li nav erd û zêwiya dibin jî, el wê derên li nav wî erd û nav wî zêwî li kêleka we me, em ê dîsê li wê derê şêwra xwe bigerînin. Dibe ku hûn di erebê xwe de min hûn di rê û rêwîtiyê dibin jî, el li kêleka we me xwişka me û em ê dîsê sohbeta xwe di nav hevdû de şêwra xwe bigerînin, rengîntir bikin hûn jî dikarin bisaya mesaj û peyama ji xwe ji xwe bi têkildarî vê sohbeta me vê mijara me bibin. Hejmara me ya vasa bê hazir û amade li bende we ye 0501 818 3018. Rûpela me ya Instagramê ji xwe diyar e TRT Kurdî Radyo ye. Min gotin wezê behsa çend tiştên ku me baş dikin di nava rojê de gelo ew çine? Yanî tiştên gelekê hêsanin, mîna ku demeke bi kêr hatî gava go em di nava jiyana xwe bidomînin, ew me bêtir baştir dike. Heskirin mirov baştir dike, dilê mirov nerm dike. Ji bo wê yekê jî heta go ji destê wiha di dê û bavê xwe, an jî heskiriye û hebin jî hevdû zêde hez bikin, hevdû miqatebin. Wekî din şikir jî bi rastî jiyana mirov de xweş dike, dêle ku mere hîn bêtir ji jiyanê hez bike û mere baştir dike. Wekî din qencî û bikêranîn, her wekî din parvekirin jî mere baştir dike gohdarên delal. Hembêzkirineke ji dil û can jî merev baştir dike. Ka hûn bibêjin gelo di nava jiyanê de pirî kîjan tişt we baş dike, hûn kerem bikin diriya mesaj û peyaman ji me re binivîsînin û em dîsê guyê xwe bev re bidin. Stranekê İlhamî Demîr bi strana xwe ya rindê wê biber rêhevalê we.

Le Gohdarên Delal, Gohdarên Hêja û Navnîşana Herî Rastî Muzîkê TRT Kurdî Radyoya Gohdarê dikin rastî bername Roniya Êvarê heta got saetê me heftan nîşan bide bi sohbet û muhabet û bi piranî jî bi strana mê rêhevaltiyê bi hev re bikin peyamê we jî hene bi rastî eleqeyeke mezin û didirme. Em dizanin ku li gel li vê mikrofonê dibe ku Nesrînê tenê belê dengê me li çar aliyên welêt ecmandineke mezin berbelav dibe bi rastî û jî eleqeyeke mezin didin ji bo vê bername. Ji bo wekî din bername me jî em geleke spasdarin gotiya weşan xweş bi rastî stranê di rêzê de ji bo Roniya çavê xwe kurê xwe Ömer dixwazim kê ji me re ev hêbokana nivîsandiye xwişka Melek ji Manîsa ji me re nivîsandiye. Em jî silavê germ ji vê derê heta Manîsayê re dişînin ji xwe li gel çaviyanê li ber çavê dayîka jî ewladê wan wek mîna ku Roniya çavê wan e ji xwe pêşeroja wan e. Em dizanin ku bi dilekî germ her gav hayê wan ji me heye û bi ser me de nijî ji bo weyekê jî ez bixusûsî bi tevahiyê got dayîkin û me guhdar dikin destê wan maç dikim datînim ser aniya xwe bi rastî hebûna wan geleke xweş e. Xwedê Teala tu carî kêmasiya dayîkê me nede ji bo weyekê jî ez strana di rêzê de bi taybetî diyarî hemû ego me guhdar dikin û dayîkê me dikim. Aras Îbrahîm bi strana xwe ya bîhna cinetê wê bibe rêhevalê we.

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Le guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike ji xwe demjimara me jî saet 6 û 5 deqa nîşan dide. Ez bawerim ku hûn gelek kes ji kargehê xwe derketine dibe ku hûn hêdî hêdî berê xwe didin malê ti yeke vekirî ji were hêvî dikim. Bi rastî trafîkeke wisa guhhêsan ji bo we hemûya her rikbar hêvî dikim. Di trafîkê de dibe ku hûn hinekî hêrsî bimin lê gava gongûyê xwe bidin TRT Kurdî Radyoyê. Bi saya stranê me ez ji xwe ez mibaxelê nakim hûn ê lê binerin ku rûya we hîn bêtir nêzîktir bû. Ji bo wê yekê jî ez dibêjim dibe ku rê û rêwîtiyê we cuda bin lê her gav bera frekansê we TRT Kurdî Radyoyê nîşan bide. Peyamê me jî hinekî ji berê xwe bidin. Peyamê me jî bi rastî gotiye ji sorekên weşan xwe ji bi rastî stranekê em ji kawa dixwazin di dawiya wê de ji gotiye weşan xwe ji dîsê gotiye xwişkê dîsê gotiye em di sorekê te guhdar dikin. Ser sera ser çava em ji silavê germ ji vê dera heta sorekê her wekî din heta Urfayê û Mêrdînê dixwazin gotiye strana Mêrdînê xwe ji Mêrdînê. Ez dixwazim gava guhebe ji bo xatirê we mêtêxin rêzê ku tu nebe jî di demeke nêz de em mêtêxin pley lîsteya xwe ji xwe wê stran bibe rêhevalê we lavîn pêrîn çek bi strana xwe ya bermalî wê bibe rêhevalê we.

ve jiyaneke xweştir û geştir li benda me ve. Belê miparîkî nîşaneye ku mijara me bi were par vekir, gelo hûn dizanim ku wê mijar çi be. Ez bawerim ku hêdî hêdî hûn pê hisiyan ji xwe me xwe bera di nav vê mijarê lê. Ez dixwazim dîsê em guhê xwe bidin stranê. Nîşanmanan bi strana xwe ya nav bexçê gula wê bi berê hevalê we.

Mele gohdarên delal, gohdarên heja. Bername me bi hemû delal ya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Bi rastî stranê me li gora dilê me ye, mijara me li gora dilê me ye. Ey, hem çi bixwazin? Ji xwe em ji xwe da tişkidinê naxwazin. Em dibêjin ku stran li gora dilê me lê dikeve. Sohbetciyê ez bi hêvî me li gora dilê we ya ji xwe em li ser peyvandinê me bisekinin. Li ser gotinên got baş û xweş. Ego dilê mirov rehet dikin, dilê mirov baş dikin. Îro seranserê me li ser vê sohbetê. Bi rastî

Ewra xwa bigerîne lê hin mezinê me gava got xeberdanên nexweştiyên kirin dibêjin ku guhê xwe nedêne ew gotina ne wek mîna koba ye dişe lê bi rastî ne wisa ye hin peyv jî bi sedan sal jî li ser wan derbas bibe gotina wan ji bîra mirov naçe bi rastî hîn jî mere pê xemgîn dibe ji bo wekê jî dîsê gotinê me yê pêşiya yeka navdar ye dibêjî ku rehet dibe dewsa xencera lê rehet nabe dewsa xebera ji bo wekê jî di nava jiyana xwe de jî heta got ji destê me hat guhdarên delal ku am li xwe hayl bin li gotinê xwe miqatebin gava guha me tiştekî bibêjin pêşiya wê di sê kêliyan bifikirin di dawiya wê de gav em bînin ser ziman ji bo me û ji bo civakê wê bêtir xweştir û geştir me xweşgotinî tiştekî xerab dernaxe holê yanî bi saya wê xweşgotiniyê ez bawerim ku tu tiştên xerab jî dernakevin holê yanî bi esasiya wê tiştên xweş û geş derdikevin holê ji bo wêyekê jî heta got ji destê we hat di xeberdanê xwe de tiştên xweş bînin ser zimanê xwe ji bo jiyana mirovan û jiyana civakê di nav hevdû de bi xweşî û geşî derbas bibe belê em ê dîsê guhê xwe bidin stranê me mararat bi strana xwe ya dilo wê bibere hevalê we

Le gohdarên delal, gohdarên heja, bername me bi hemû delal yaxwe, bi stran û kinamên jihev xweştirem berdewam dikim rastî, demjumara me sa 6:22 deqa nîşan dide, bi rastî gava gu elgel vê mikrofonê disekinim, en nizanim ku wext çawa bi were derbas dibe, bi saya we geleke xweş û geş derbas dibe, ez bi hêvî dikim û jî bi kêfxweşiyeke mezin, wextê xwe bi stranê me û bi sohbeta me derbas dikim, ez dixwazim dîsê, hejmara me ya numara me ya vasa betêxim, Pirawe 0501-818-318-318-318-dan de undikarin mesaj û peyamê xwe jimere binivîsînin her wekî dinê rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermiye undikarin me bişopînim rastî mesaj û peyamê xwe jî jimera binivîsînin gotiya weşan xweş xuşkê stranê we geleke xweşin strana dirêzê de ji bo malbata xwe ez dixwazim Kê ji me re gotiye xwişka Filîs, îlayîda ji me re gotiye li Erzurumê, ji bajarê Erzurumê ji me re nivîsandiye. Em jî silavê germ ji Diyarbekra rengîn heta Erzurumê, Bitlîsê, Mûşê, heta Govanê, ji Ankara û ji Îstanbûlê. Yanî hûn li kîjan bajarê, li kîjan navçeyê, an jî li kîjan nava gundî me guhdar dikin, qet ferq nake. Silavê germ ji we hemûyan re em dişînin, we me dîsê guhê xwe bidin stranekê. İbrahîm Rojhilat bi strana xwe ya Yargulê, wê were ser radyoyê we.

Xeyrê guhdarên delal, guhdarên hêjawûn, navnîşaneya herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin. Rastî stran û kilamên ji hev xweştir li gora dilê we hevok hevok tên ser radyoyê ji xeynî wê ji xwe mijara me sohbeta me ez bi wê hêviyê me li gora dilê me ji xwe me gotib û me li ser heman pelên jiyanê biştexilin biaxivin lê ev jî yek ji wan pelaye gotin em li ser gotina disekinin rastî geleke bihêzin gava gom dibêjim gotin tenê dibêjim ku belkî li hewa bisekinê lê newisa ye bi sedan saran jî gava gu ew gotineke nexweş be di mejiyê mirov dimîne û ez bawerim ku bandoreke mezin jî didi ser mejiyê me bi aglebe jî gava gu em gelekî wisa got bihêrsî bin her wekî din gava gu em xemgîn bin yan jî gu em bizanim bû ku em ê li gel xwe dilê wan bişkînin di wan dema de em bêdeg bisekinin ji bo me wê baştir be di dawiya wê şteqilandinê de jî hergav hoşmanî heye ji bo wê yekê ji guhdarên delal dibe ku jiyana me temamiyan dişwe dijwar e di nava wê de gelek tiştên bûyerên got nebaşî diqewimin heta got ji destê me hat li gel wan bûyerana emineke sekan bimînin û gotinên nexweşînînin ser zimanê xwe ji bo pêşeroja me û ji bo civaka me wê xweştir be ji bo wê yekê jî em dibêjim ku peyvên xweş bihara dilan e heta got ji destê we hat dilê ku ê li derdora we bi peyvê xweş bihara wan rengîntir bikin em ê dîsê guhê xwe bidin stranê şehrîban duman strana xwe ya te ez kuştim wê biberê hevalê we

Belê guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Bi rastî stranê me jî li gora dilê we ye, dibe ku hêdî hêdî û ji kargehê xwe derketibin, yan ji goberê xwe de ye, malê an ji û di nav erdê xwe de, di nav zeviyê xwe ye, ji di nava mala xwe de.

ku tu heye. Her wekî din ejem dibêjim ku ez bi te bawerim, yani van hevokana, em dibêjim ku tenê hevokun wisan e, lê ne wisan e. Dihêlim ku hîn bêtir ji xwe baweriya me bi me bê. Ji bo wê yekê jî gotinê xweş, ji devê xwe, ji zimanê xwe kêm nekin. Dîsê me naverekê bi stran kê bidin. Xeyr û Abbas, bi strana xwe ya dimeşiya, wê bi berê hevalê we.

Pele guhdarên delal, guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike demdema peyamê we ye. Hinekiyên berê xwe bidin peyama jî xwişka Cemîle ji me re nivîsandiye. Gotiye ciwanê em we guhdarî dikin bi rastî di rêwîtiyê de stranê we gelekî xweş tên çiqa xwişka me mi di serê bername de ji bo mamesta me ya nîşixwe bi rastî armanca me kêfxweşiya we ye. Em dizanin ku kêfxweşiya guhdarê me jî bi saya strana ye ji bo wekî heta go ji destê me tê heman curê strana go ji bo xatirê we em tînin ser radyoyê gava go hûn jî hez jî dikin kêfa me hîn bêtir xweştir û geştir dibe ji xeynî wê jî kekê Hesen ji me re nivîsandiye gotiye weşan xweş rastî em ji kargehê derketin û me dîsê guhê xwe daye TRT Kurdî radyoya Hasan Gümüş ev hevokana ji me re nivîsandiye hûn her hebin her saxbin kekê delal ji xwe ez dibêjim ku dibe rê û rêwîtiya we cuda ve lê bera herga frekansê we TRT Kurdî

Belê guhdarên Belal, guhdarên Hêja, hêdî hêdî em hatin dawiya wextê xwe. Rastî go ez dixwazim bo gotinê dawî veya bo were parve bikim. Îro min ser gotinan sekinîn lê. Em bizanim bû ku gotineke xweş tiştekî ji me kêm nake lê. Dibe ku gotineke xweş em bînin ser ziman gotinê nexweş. Em bînin ser ziman jiyana mirovekî xirab bibe. Heta go ji destê me hat, ji zimanê xwe gotinên xweş û geş, em rastî kêm nekin wê ji bo me. Baştir ve sibe dîse de heman demê me li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez peşkeşvana ve Nesrin Karayılan û derhunerê me teknîkîm Semih Suat Sarı jê re ji geleke spas. Heta bernameyeke dinên xwe baş binerin. Wê bername me strana Beytocan. Agir ketiye dilê min bêdawî êvar baş.

Êvara bixêr, îro pêncê tebaqê roja çarşemê saet heft nûçeyê êvarê dest pê kirin. Em ê li rojava Tûrkiye û dinyayê binêrin hadîse û hewadîsên dabît çûne. Em ê ji wera bêjin bêguman li paytexta Enkarê li vî welatî meselê û mijara herî muhîm jî qanûna çarçove ya Tûrkiye bê terör e. Teklîfa qanûnê ya ku di çarçoveya Tûrkiye bê terör de hat hazir kirin, pêşkeşî serokatiya meclîsê hat kirin. Teklîf ji 12 xalan pêkti 66 parlamenteran imza vetin û ev teklîf pêşî di komisyonê de paşî jî di lijneya giştî ya meclîsê de wê bê qebûl kirin. Piştî ev teklîf bibe yasa, bê şik û guman heyameke nû wê dest pê bike û armanc ew e ku terör bi temamî li vî welatî bi dawî bibe, tune bibe, xilas bibe, siyaset û demokrasiya Tûrkiye xurttir bibe, yekitî û bihevrebûna civakê jî baştir bibe. Pekî di naveroka vê teklîfê de çi ne? Çi heke an jî hedef û çarçoveya teklîfê çi ye? Derheqê xalên teklîfê de kî çi got? Di bültenê de em ê bi hûrgûlî li ser van bisekinin kerem kin em dest pê bikin. Naveroka teklifi îro eşkere bû temaşvan neja ji 12 xalan pêkti. Pekî teklif çi tîne? Yani bêguman armanc ew e ku terör bi dawî bibe, xilas bibe. Pekî di naveroka wê teklîfê de ew teklîf ku li meclîsê bê qebûl kirin wê bibe qanûn, wê bibe yasa. Çi ye ji 12 xalan maddeyan? Em yek bi yek li xalan binêrin û behs bikin bi kurtasî. Yek, terör wê nemîne, lijne ewlekî yekan netewî wê ve teyit bike. Yani terör, Armanca oku terör bir davi bibe. O bi qirara MGK'yı jî ev vore tescil kirin, anji tespit kirin, ev yek gerek mühim e. Yani dve kanun eda, dve teklif eda, dü aliye yeku hakikaten gerek mühim e. Yek, idi çekperdan adine jî ji bo ku vegerê em bêjin gavên hukukî çine em ê li wan jî binêrin. Düdü maddeya düdüya jî ji bo tespîta fesixê bi serokatiya li karê serokkomar wê lijne were ava kirin. Wê lijneyek jî bê

0: Vakirin o serokê ve lijneye jî alîkarê serokkomar bibe temaşva neja wê bişopîne teqîb bike ev yek jî gelek mühîm e yanî çek wê hatine berdan hatine teslim kirin em bêjin nehatine ev pêvajo gelek mühîm e odu xelasî siya da rewşa hukûqî ya endamên rêxistinê ku çek danîne wê were verast kirin yanî yên ku çekên xwe silahên xwe danîne wê çi bibe ji bo vê yekê jî hukûqeke yasayeke lazim ev yasa vê yekê dibêje temaşvanêja yasa demkî ye yanî ji bo endamên rêxistinê hatine hazirkirin demkî ye ji bo careke em bêjin ev yasa ji meclîsê derbas dibe ji bo vê yekê gelek mîme maddeya çara ji bo karûbarên edlî yên dosyayên tedbîrê wê dadgeh werin tayinkirin yanî mehkeme in ku werin tayinkirin jî hene li ew endamên rêxistinê ku vegerin li wan rewşa wan an jî dosyeyên wan daweyên wan binêrin. 5 maddeya 5-a eger kesên ku ji bo wan biryara taloqê hatiye dayîn suç bikin biryar wê were betal kirin. Di maddeyan da cî digre temaşava neja yên ku suçek kirine tabî bêguman cezayên wan hene lê ew ceza tên taloqkirin ji bo 5 salan tên taloqkirin ji bo 10 salan tên taloqkirin û lazim e ku di nav wan salan da careke din aynî suçê neke ev yek gelek mühîm e maddeya 6-a kesên ku tevle êrişên terorî bûne wê ji verastkirinê îstîfade nekin maddeya 7-a lijneya fesixê wê derbarê pêvajoya fesixê de ji her tim meclîsê agahdar bike yanî divê pêvajoyê de bêguman berpirsyariya meclîsê gelek mühîm e ku hemû kar û bar û xebat di bin banê meclîsê de tê kirin meclîs jî wê bişopîne 8 çek û cebilxaneya ku wê rêxistina terorî teslim bike wê were qeyd kirin çi qas cebilxane çi qas çek û sîlah di destê PKK da rêxistine hebin hemû jî wê bên qeyd kirin ev yek jî gelek mühîm e pekî maddeya dinê em bêjin neh pekî çi dibêje çimkî 12 xal hene ne jî biryara lijneya wilayetiya netewî wê di rojnameya fermî de were weşandin serlêdan wê di nav 6 mehanda were kirin yanî ev qanûn ji meclîsê ku derbas bûbû bêguman wê em bêjin bikeve meriyetê yê ya mühîm qirara MGK-yê ye MGK ku qirar da êdî PKK xwe fesih kiriye tunek kiriye di destê endamên PKK da çek û sîlah tuneke MGK ku qirareke wiha da wê ev qirara MGK-yê jî dîsa wê were weşandin di rojnameya fermî da paşê serlêdan müracaat wê dest pê bikin di nav 6 mehan da jî yên ku dixwazin vegerin welat wê müracaat bikin em bêjin dikarin müracaat bikin ev yek jî yanî demek heye zemanek heye 6 me em bêjin ev yek gelek mühîm e saziyên dewletê wê ji bo koordinasyona pêvajoyê bixebitin gelek sazî hene yanî bitenî em bêjin ne bitenî mit an jî istihbarata Tirkiyê bêguman wezareta karên hundir jî em bêjin û dîsa artêşa Tirkiyê jî gelek sazî hene ku di nav vê meseleyê de bi koordîne wê bixebitin 11 qanûn dema di rojnameya fermî de were weşandin wê bikeve rewacê tê plankirin ku pêşî tabî ji vir şûnda di komisyonê de wê bêyn xweş kirin ev teklîf û plan ew e ku dawiya heftê jî di lijneya giştî ya meclîsê de bê qebûl kirin û 12 serokkomar wê hukmên qanûnê birê vebibe temaşva neja 12 xal em ê li ser hûlgiriyên van xalan jî bisekinin lê îro heqeten li paytext Enqere jî li Tirkiyê jî rojev ev bû teklîfa qanûna çerçeve ji bo Tirkiye bê terör gelek mümkün bû. Tabi naveroka ve te nikaş kirin bêguman. Li paytext Enqere Civîn AK Parti'ye hebû dema ku civîn devam dikir berdevkî AK Parti Ömer Çelik derket mesajda ki çi got li paytext Enqere'de heqe ve teklif eda o peşniyaz eda em ê ji nûçe gîhanê xwe bipirsin Barış Özdemir îro seranserê rojê şopand temaşava neja Barış na dengê me tê Barış çi bû îro li paytext Enqere kî çi got hem naveroka vê teklîfê de çeke piçekî behsa vê bike hem jî partiyên siyasî siyasetmedarên me derheqê vê teklîfê de çi got
1: Belê Mehmet Bakî te jî behs kir çavê hemû Tirkiyeyê îro bi rastî jî li Enqere bû. Bi rastî ne tenê îro ev demek ye, herkes li benda vê pêşnûmaya qanûnê bû û herkes navêroka wê diyar dikir tê de çi

ye îro naveroka vê pêşnûmeya qanûnê eşkere bû û 12 xal tê de hene hin xalên ku derdikevin pêş ez dixwazim bi kurtasî behsa wan bêkim pêşî navê pêşnûmeya qanûnê bêjim tê got navê pêşnûmayê xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekîtiya civakiye di madeyên ku derdikevin pêş çine ew cezayên ku endamên rêxistin dema vegerin wê cezayên wan çawa be li ser vî madde hene cezayên ji 15 salan zêdetir wê 10 sal werin taloq kirin cezayên ku ji 15 salan kêmtirin jî ew jî di 5 sal werin taloq kirin destpêka vê pêşnûmayê da jî jixwe ev tê gotin ev yasa ev qanûn tenê ji bo carekî tê derxistin efûyeke giştî nîne û tenê ji bo peyke kecekê tê derxistin wekî divê kesên ku ji dixwazin ji vê qanûnê sûdê werbigirin divê di nav 6 mehan da serlêdana xwe bikin ji bo cezayên girankiriyên hetahetayê an jî cezayên hetahetayê ji bo ev netê nekarin ji vê qanûnê îstîfade bikin her wiha dîsa sûcên ku beriya 2050 hatine kirin jî dîsa di nav vê pêşnûmeya qanûnê da cih nagire bi kurtasî madeyên ku derdikevin pêş di vê pêşnûmeyê da bi vî awayî ne Mehmet Bakî ev daxuyanî ji aliyê kîve hatayîn serokê koma AK Partiyê Abdullah Güler îro derket ber kamerayan madde madde behsa vê pêşnûmeya qanûnê kir ji xeynî van madeyan behsa hin hirgiliyên din jî kir ez dixwazim behsa wan hirgiliyan jî bikim Abdullah Güler diyar kir ku merheleya herî girîng ew e ku pekeke keceke dev jî çekên xwe berde teslîm bike ew hemî werin îmhakirin merheleya herî girîng got Evet, Pişra Güler ve Hacı Dibeyce dibin serokatiya alikariya serokomar da jibo meşandına pişti ve pevajı eyici anji şopandına pişti ve pevajı eyici de heyet ek şandayek vere avakirin de ev şandayci pişti ve pevajı ve pevajı eki çava devam biket de çi vere kirin de vi bişopine ki heyet ve heyet edes tuhazın behsa vici bikim Wezaretên karên navxwe û derve Wezareta Parastinê, Sekreteriya Giştiya MGK, Serokatiya MİT-ê û Sekreteriya Giştiya Netewî jî di nav vê heyetê de cih bigirin û peyvajoya piştê vê wê çi be de ew bişopînin. Her wiha Abdullah Güler ev tişî got me pêşnûmeya xwe bi îmzaya nêzî 306 parlamenteran da meclîsê de komisyona edaletê jî îhtîmaleke mezin ji bo vê pêvajoyê roja înê wê bicive komisyon dema civiya tê vê di nav xwe de binirxîne bişewire û heke qebûl bike jî tê vê bişîne meclîsê li jina giştiya meclîsê tê li wê derê jî parlamenter ji bo vê pêşnûmeyê wê deng bidin daxuyaniyên serokê koma AK Partiyê Abdullah Güler bê kurtasî bi vî awayî bûn li ser vê mijarê daxuyaniya kerdin jî serokê meclîsê Numan Kurtul Mûşad ew jî wekî tê zanîn dibin meclîsê de komisyoneke hatibû avakirin ji bo vê pêvajoyê Numan Kurtul Mûşad em dikarin bêjin ku hema ji serê heya niha di nav vî karî de keda wî jî gelek zêde ew jî îro li ser vê pêşnûmayê daxuyanî da Numan Kurtul Mûşad di daxuyaniya xwe de got bi vê xebatê Tirkiye di nav welêt de xurttir bibe û biratî û yekîtiya netewî jî wê pêş bikeve di vê xebatê de aqilê dewletê û irfana gelê me gihîştin hev û ev jî bû mînakeke baş a demokrasiyê daxuyaniyê Numan Kurtul Mûşad Ev bûn her wiha Kurtul Mûşad spasî wan partiyên siyasî û saziyên civakiyên sivîl jî kir ku ji serê heya niha piştgirî didin vê pêvajoyê spasiyekî taybet jî ji wan re şand. Û em werin daxuyaniyên serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî. Ew jî di vê pêvajoyê de aktorekî sereke birastî jî em dikarim bêjin ku bi daxuyaniyên wî ev pêvajo dest pê kiribû îro jî Devlet Bahçelî dîsa li ser vê meselê daxuyaniyekî da û got ev projeya dewletê ye bi vê projeyê Tirk Kurd û li welêt kî hebe qezenç kiriye dewlet hema xebatên hewce dike û em ê hemû bi hev re encamên vê xebatê bibînin Devlet Bahçelî wiha jî got ji xeynî 86 milyon welatiyên me gelê rojhilata navîn jî bi vê pêvajoyê

0: mesîreke çawa çêke li ser siyasetê, li ser ekonomiyê, li ser jiyana civakiyê em bêjin. Yani vesayet bu terör li ser her tiştî. Ev vesayet, vesayeta terörê ku bi dawî bibe, xilas bibe, wê çi bibe? Tesîreke çawa hem li ser siyasetê, hem li ser ekonomikê, hem li ser civakiyê, hem jî li ser rojilata navîn em bêjin tesîreke çawa çêke bibe?
1: Mere tamam bu yere du kade wan hani yek je a psikolojik yek je je a fiiliyata ve a ve fkhoye iro le Türkiye zede set saliye duare priskireka kurda de astengine hani hani de servi kari makam bide sokhistine imkan bide sokhistine pirsu istimal çe buye de servedrare hani heze reş hinek tişte be kanuni hatine ci ve kanuna ve vi derya bugiri ve veya davi buke ve ev mijar be hava ki legal be hava ki kanuni ve jawab be ser be ahaftin devlet ve kanuni ev ci heye gor kanuna anha meri a irog du hole dil gor ve endame terör be ahaf suci ve veya ci rake u jbo civaka me jî ew ê xêr çê bibe wexta aşitî çê bibe wê li ser aboriyê jî wê pozîtîv bandora wê çê bibe û li ser dan û stendinê jî ew ê çê bibe û li ser civak nasiyê jî ew ê çê bibe lewra em ê ji halê pevçûn û şerd em ê derbas bî halê biratiyê û aşitiyê û aramiyê bibin eveya wê bandora xwe bidi ser hêlê jiyanê tevî Yani ne lehele ketene ewe bide u ji Europe ji ve qada siyasete betir fire bibe. Lavra piştir ve derketna ve kanune du kanun guherandin duan da anha serti ahaftin. Yekje kanuna infazeyi, yekje ji kanuna helbijartineyi. Yani ev tiştek anha gibandor li ser siyaset edike, li ser aramiye edike, ve vanaji ben rakirin ve insane me ve peşberiya hobi bine ve kare bişvar hasabe hoy dem direş çebike ve au tirsa gisbe ve be takip kirin ve be girtin ve tekef zahmeti ki ve perişan bi ve avşter marabe ev rahatiya a psikolojik yani hatire ve ne kemi a peşde embe bibinin lavra iro set sale ve tesira li ser geleme gelek bu sebebi naqanciye bu sebebi harabiye bu sebebi huzura insane me harabuye jber ve ki ve gava gavk ama gavk burumete gavk jbo e peş dici ve bibhez ve bibquvet
0: peki gelek spas siyasetmedar biraz Abdurrahim Akta mevanime bu Malata ava jbo beştar bunate tabi beguman jivir şunda gelek mühim hakikaten ve tabi be kanun ve yasa davi hafte bu satte plan kirin de meclis eda be kabul kirin teklif anji peşnuma geri tabi de peşniyaza kanun eda çeke donze hal donze bent anji donze madde hene tamam ben neje her madde dişteki de beşe le bizmani hukuki embejin kod kanun yani demkiye müstakile bu careke evye gerek mühime afuya gişti tüneye di kanuni da. Anji statüye şahsi tüneye ku mesele imrali, anji statüye imrali daha tını kaşkirin der haqi statüye imrali da tüşteki tüneye ev ne afuya neji jibo statüye imrali ke tüşteki ua tüneye di kanuni da jibo cezaye kuştina bıkkat şi afu tüneye keremkin bevi çabi emli hurguliye ve teklif edilir.
2: شهيدترمز
3: تو هدفا منینه کو ما فو حقوقا شهید و غازیین مشهوله را گوز راری بده ام دو غازن کو پی باوری خوشبینی آشتی و آرامی چه به
4: عفویا گشتی تونه ستاتویا تایبت آفردی تونه جبو سوچی کشناب قستی عفو تونه پیش نیازا قانونی یا پیواجوی حتاین سروکاتیا مجلسی گلو چناف ده تونه
5: Adam öldürme suçları
3: Kuştina bi qestî û rêvebirdiya rêxistina teroriya beryadu hezar û pêncan mueebeta girankirî û cizayê muebetê lêpirsînên ku ji bo van sûcan dewam dikin di nav de nînin em eşkere û zelal dibêjin
4: Li gorî pêşniyaza ku ji duwazda xalan pêktê heta rêxistina terorî şarta çekberdanê bi cih neyne wê tu

0: Kirin ey tedbir kirin. Divê çarçoveyê de şertên lêpirsîn, otaloqkirina, înfaza cezayên endamên rêxistinê jî hene. Kesên ku ji bo rêxistinê kuştina bi qesd kirine, o kesên ku beriya 1 Hezîrana 2025 sûcên ku cuzayên wan mihebet, o mihebeta girangirî nekirine jî wê nikaribin ji verastkirinê îstîfade bikin. Pêşniyaz tenê PKK, KCK, Ojaxên bi wan girêdayîne dihewîne. Ji bo kesên ku dixwazin ji qanûnê îstîfade bikin jî tenê heqek heye. Piştî MGK çekberdanê tespît û teyît bike, û ev di rojnameya fermî de were weşandin, di nav şeş mehan de divê serlêdan bêkirin.
1: Bêguman ji vir şonda tabî gavên ku bên avêtin hene û ev jî gelek mühîm e ji bo ku bi silametî ev pêvajo biçe serî. Belê teklîf hazir e li meclîsêke û li meclîsê jî wê qebûl kirin. Paşê jî heyameke nû li Tirkiyeyê wê dest pê bike. Peki heyameke çawa ye? Ji mêvanê xwe bipirsin lêkolîner birêz Mehmet Sabri Akgönül mêvanî me ye ji Diyarbekirê. Birêz Akgönül merhaba, êvara te bixêr.
2: Merhaba, evare ve xeyirtir.
1: Naveroka teklifi anji peşnuma evi yasayı kuhene buye yasa li eşkere bu idi. Emdizanın donze madde, donze halene tabi halin madde engelek mühimin li kod kanun kujerad bejin. Yani müstakile, demkiye, afutuneye, jibo şahsek nine bitene jibo endamin PKK, anji KCK'ne ev hakikaten gelek mühim e çarçove eke vaha. Li maddeyan kava ku hûn binêrin bala we çi dikişîne nav van xalan da bala we çi dikişîne û derheqê vê teklîfê de hûn dixwazin çi bêjin?
2: Yani şikur ji xweda êdî rê ve bû ev gavekî dîrokî ye ev qanûnekî cenabê te jî got ne qanûnekî efo ye lê destpêka nû ji bo têkiliyên dewlet û kurd kurdane. Yani ev kanun reya çi vekiriye reya gelo jivir şunda de tekriya kurdan u devlet de bi çi rengi de bi çi avayi berdevam bike. Mebesta ev halin dozde yani bor ev dozde hal eve. Haya îro mugabin siyaseta kurda her tim li siyasetekî siyasetekî reaksiyoner bû. Siyasetekî li dijî her tiştan bû. Û ji vir şûnda êdî siyaseta Kurdan de ne têkbirina desthilatdarekî an jî ne siyasetekî muhalefet û siyasetekî reaksiyoner be de bibe siyasetek çawa de êdî de bibe siyasetek avakirinê û de siyasetek xwedî derketinê.
1: Yani Dem Parti jî Birêz Akgönül dengemî te gele.
2: Xwedî derketinê dewletê.
1: Dengemî herhalde te bi vê yasayê yani Dem Parti an jî yên ku li ser vê yekê siyasetê dikin wê bigihîjin azadiya xwe.
2: Yani hem Dem Parti de bigihîjin azadiya xwe hem jî ev kurdên ku mecbûrê Dem Parti ne ew jî de bigihîjin azadiya xwe. Mebesta min çi ye? Yani gava ku ez dibêjim ev kurdên ku mecbûra Dem Partiyê. Îro siyaseta Dem Partiyê çi ye? Siyaseta Dem Partî siyasetekî nasnameyî ye. Siyasetekî etnikî ye. Û gelek kurd jî em jî tê de bo şerefa û bo rûmeta kurdîtî, bo rûmeta nasnameyê me pişkirî dayî bû. Ya jî an jî hin kes pişkirî dayî bû Partiya Demê. Lê ne ideolojiya Partiya Demê, ne bertek û helwestên siyasî ên Dem Partiyê ne li gor gel bû. Bes bo rûmeta kurdîtî piştî pişkirina Dem Partiyê kiribû. Ji ber vê yekê yani ez dixwazim du tiştan bêjim. Yek piştî vê qanûnê, heta ne tenê piştî vê qanûnê, piştî vê rêya ku vebû Dem Partî de ji siyaset û ji vesayeta çekan de azad bibe. Hatta ez dixwazim evê ya ji bêjim de gelê kurd jî de siyaseta Dem Partiyê azad bibe. Û siyaseta ji xwe Dem Partî demekî nêz de kongreya xwe bike, mümkün e ku xwe feseh bike. Belkî partiyekî nû, navekî nû, bernameyekî nû û destûrekî nû ava bike. Ji ber vê yekê yani ne tenê Dem Partî azad bû, gelê kurd jî ji Dem Partî azad

0: Ez berî ji xwe pirsekî herî girîng ev e û mijarek herî girîng ji ev e divêt em van mijaran bipeyivin. Dema me tune ye lê ez dixwazim kurtahî hin tiştan bêjim. Ev yek îro birêz serokê MHP-yê Bahçelî got ku ne tenê hemwelatiyên Tirkiyeyê. Ev pêşnûma, ev çarçov e, dê heman demî de ji bo dê encamên baş, encamên erênî ji bo gelên rojhilatê navîn jî dêbînin. Û ji ber vê yekê dewlet jî ev kesên ku ev xalan kiriye di nav ev çarçovê ye û yani ev gavên hiqûqî, ev kesên ku ev gavên hiqûqî davêjin hayedarê her tiştêne. Yani ev mijar ne tenê mijara navxweyî ya Tirkiye ye, ev mijar di heman demê de mijarekî rojhilata navînê ye. Ji ber ku Tirkiye ya bêterror gavekî yekem bû. Gava herî girîng çi ye? Herêmekî bêterror. Yani îro di rojhilata navîn de Tirkiye dixwaze rojhilata navîn ber bi îstîqrarê ve bibe û dewletên ku rojhilata navînê ewka wan hikûmeta wan a navendî û artêşa wan a navendî xurt bike, bihêztir ke wek Sûrî, wek Lubnan, hatta îro dewleta me yani îro dewleta Tirkiye dixwaze Filistin azad ke, Gazze ji nû ve ava bike. Û ev pirsgirêk û ev mesûliyet, ew berpirsyarî hem megirtiye ser ustiyê xwe. Û er ji ber vê yekê jî berê divêt em ber deriyê xwe paqij bikin. Û nêzikê 40 sal bi ewkekî bi pirsgirêka Kurdan ama hin kes dixwazim bikar bêje pirsgirêka Kurda, hin kes dixwazim bêje pirsgirêka terorî, feq nake. Êdî ev pirsgirêk ji holê rabû. Êdî Tirkiye dê berê xwe bi awayekî xurt û bi awayekî xwe bawerî dê berê xwe bide rojhilata navîn û dewleta û hegemoniya ya Tirkiyeyê rojhilata navîn dê zêde bibe. Gelê Kurd jî çi bibe? Gelê Kurd jî êdî ji vir şûnda dê bibe hevkar, dê bibe şerîkê vê hegemoniya ya Tirkiye ya ku li rojhilata navînê gav bi gav zêde dibe. Ji ber vê yekê dibêjim, heya îro siyaseta Kurdan siyasetekî dijberî bû, yani siyasetekî muhalifî bû, ji vir şûnda dê siyaseta Kurdan dê bibe siyasetekî desthilatdarî, siyasetekî muqtedîr. Û cuxa ev tenê bixwe ev şoreşekî herî mezin ya Tirkiyeyê.
1: Peki gerek spas Mehmet Sabri Akgönül Lekoliner Mevanime bu jder Bekir Beşter bu Malata Ava bu Fikru Rahmanin te beguman gerek mime tabi Arman Çiyeve yani bila terör kuştin katliam şiddet bir davi bibe bila siyaset bahı ve gotin bahı ve embejün demokrasi bahı ve yek hakikaten gerek mime Arman Çiyeve niyet Çiyeve şuha u yekiti u behevra buna Türk û Kurd hakikaten gelek mühime bahskir mebani meji kule libe coğrafya ile rojlatan avi nefşar u kuştunu pevçun devam dikin u dişart u mercein vuhada yekiti u behevrabuna vi velati hakikaten mühime. Binerin giringi hedefa Türkiye ve terör bir daneyin aburiye ji hanişanda. Hatta iro zirara teröre yajı bu velet bu 2.8 trilyon dolar. Hat hesap kirin ku bi vî perê çi qas kar û bar dikare were kirin ku hedef bi ser ket wê aramiyeke mezin pêk were 2 milyon kes jî wê bibin xwediyê kar û bar dihata serê kesê wê 5800 dolar zêde bibe.
2: Terörün Türkiye'ye faturası...
3: Zirara terör eyaj bu Türkiye'ye zedetiri 2.8 trilyon dolare. Ligori maliyeta fersendan ziraraj bu aboriye du qatı ve rakamı ye.
4: Serok Komal Erdoğan da her ahafna xoda dibece ku hedefa Türkiye be terör ne bitene fede de yekiti ve ülehiye. Evci bu aboriye verici gelek yer hatiye. Pevajo vizyona siyasi ya hevbar a itfaka cumhur devamdike. گرینگیا پیواجوی رقم آجی در کتولی. زرارا تروری یاب سالان دگلک واران دا چی بو. لگوری حسابان به مسرفاج بو تیکوشینا لدیجی تروری یاب تریلیونان دولاران. پروژه این گلک مزند کاربون به حتانا چی کرن. به وی پری سد و چلو سی سانترالین نکلر این وکی اکویی هزار بنداوین وکی یوسف الیه هفت سد و پینجی بنداوین وکی آتا ترکی دستو هفته یوسی بالا فرگهین وکی استنبولی ده هزار پرین وکی عثمان گازیه ده هزار و چارسی تونلین وکی آوراسیایی

0: Şesit Marmaray, Anji, Heftu Çarda trenin bilez, İmveki, Ankara, İstanbul'e dikarın verin çekirin. Ligori projeksiyonan ku hedefa Türkiye'ye betörür bir serket, de Türkiye'ye 2 milyon kesen dinci ve verin istihdam kirin. De behinok 4 milyon kesen dinci ve hilberini bikin. Daha da sele kese ve 5000 hisse dolar ZDB.
1: Pevaşa Türkiye be terör devam nikah teklifa yasaya hazır el meclis yeke ve be kanun usate plankirin o gele komele usazin civaki yen hremi pişkiri dedin ve pevaşa o duhazın ku arami u evleki daimi be. Karsaz yen sertişi pişkiri yeke hot dedin pevaşa karsaz bejin jibu ve bir heynanam yani jibu ku em fabrikayen kwe ve deri vekin işu kare kwe bidominin şerta avil aramiye, istikrare, huzure, ev jibu xeyra pevajuye çeyip.
0: Pevajuya Türkiye be terör devam dike. Peşniyaza kanuna çarçöveyle mecliseye. Saziyen sivil, encivaki ve abori pişkiriye dedin pevajuye. Libejin kub saya arami ve evlehiye, karubarin abori ve betir bir peş bkeven.
2: İro çakı gündeme tajibin, te hem çiftçi kalkılmış bin, te hem milletime kalkılmış bin. Bu nevire sertere ev çözüm süreci milletime de zav zav adıma kamazını. Hem çıkış evi dure baş bin, hem memleketime kalkılmış be, hem te devletime kalkılmış be. Evi dure inşallah hem bine birinci, hem dünyayı da bine birinci.
0: Karsaz, hevidarın ku, sermaye ve latiyen serti, vicbacarından disavegara serti.
3: Hayvancılık beri gelik dibi, eşe tarme dibi, em dixabitin ol gundo, ev tiştin me dest xistano, tahtano vi bajari tahtan furutin, di çunu derik ve İstanbul'e tahtan furutin. Jibuyi ve ki em dibijin gel ve kadru kıymete, jibuyi bomba, fişek verin takandın, bilal çiyayı me, daristanı me, bilal dar bin çandın, bilal hayvan bin çerandın. بلا جیانی که یا انسانی چه به جبوی همه هر کسی فیده
0: فکر هر کسی یک کوب سایا آرامیه هلبرین وی گش به
4: صاحب olduğumuz kaynaklarla
5: emeğin şale bir çafkaniyen de deste carek edin bir peş bir kevin. Emgeli herim edgazın ku ev bevajo bir ser bir keve. Jibo vejiye em pişt edin bevajoye. Edil herim edenge teröre tüneye u denge hilberine bilindi be. Ev geşedanin gelek heyecane.
0: Da khoza herimezin akarsazan serkeftna pivajoye.
1: Bu haber 13'ün kuyendinem devam bikin. Vezir Enerji ve Çapkaniyen Suruşti Alparslan Bayraktar bu mevani TRT haberi o hefkariye bu Irak'a ya da var enerji edan Irkhand. Bayraktar got, xeta nefti dibe ku haya Basra jivere direşkirin. Bayraktar destin şankir ku Türkiye pişti set salan liker ki bu ye şirike kadin nefti va devam kir. En bahsa aburiye kemezin adüstü 5 milyar dolar itkin.
6: Orta ve uzun vadede elbette.
5: Pişti set salan hem abeje emlikerkuk edibin şirike kadin nefti. Likerkuk'e rezerve kemezin a petrole heye. Ligori tahminan nhali wir 3 milyar varil neft heye. Ligori rakamin iro en behsa aboriye kebqasi 35 milyar dolar idikin.
0: Behsa xebatin davi yinsel enerjiye kir. Di çarçuveya xetalüli petrola xamde lisel peymana dınabera Türkiye o Irak'e dağıvi. Bi xeyla direşkirna xeta nefti ya basrayı ve roje kapasiteya petrolü derke ve hayat 1 milyonu nivarili.
6: Ya konularımızdan bir tanesi örneğin.
5: Nefta kucve xete vere vel ceyhane vere de pokirin. Lüvür cidibe ku ambebin şirike projeya petrokimyayı. Em bawer dikin qazanca vurji emejbor ya peşketine bikarbinin.
0: Veziri Enerji Uçafkaniye Sirüçtü Alparslan Bayraktar Beştari Bernameyke TRT haberi bu. Bayraktar Gut, Cubo Hefkariye Gaza Sirüçtüci Emb Irak'a da ahıven.
6: 83.200 varil günlük üretime ulaştık.
5: Cubo Santral'in Gaza Sirüçtüyen ile Irak'a bir karbin ceyrani helberinin dve gaz hebe. Jber ve eki dve avul jubin esaziya Türkiye'ye istifade bike u Gaza Sirüçtüya ile Türkiye'ye bir karbinin u kısmaki jihracı Irak'a bikin.
0: Vezir Bayraktar Gut, hem de habitin ku Gaza kendavi jiser Türkiye'ye biçe Avrupa'yı.
6: Orta Asya, Kazakistan.
5: Hem de gazin Gaza Katar'ı jiser Irak'ı vere Türkiye'ye ucvırcı biçe Avrupa'yı. Jibo ve jemliser projeye ke da akhıvın. Ve ki xeteke alternatif dibek u Gaza Katar'ı jiser Arabistan'ı, Ürdün'ü Suriye'ye vere Türkiye'ye. Veki unji dibinin hemuten Türkiye.
1: Vezîrê karên derve Hakan Fidan OSB bi Vezîrê karên derveke Sûriyê Esad Hesen Şeybanî re li Enqereyê bicive û hevdîtinê da wê li ser ewlehiya Sûriyê têkoşîna li dişê terorê û entegrasyona Bakurê Rojhilata Sûriyê biaxivin. Her du lîder wê tabî her du wezîr ji wê êrişên Îsraîlê yên li ser Sûriyê, Gazze û Lübnanê jî biaxivin.
0: Di heyama nû de di navbera Tûrkiye û Sûriyede têkiliyên xurtendanîn. Di vê çarçovê de Wezîrê karên derve Hakan Fidan OSB li Enqereyê bi Wezîrê karên derve yê Sûriyeyê Esad Hesen Şeybanî re bicive. Di hevdîtinê de bi taybetî jî wê li ser ewlehiya mayîn de ya Sûriyeyê û îstîkrara herêmê biaxivin. Her wiha wê hêza têkoşîna li dijî terorê ya Sûriyê jî bê nirxandin. Wezîr Fidan wê balî bikişîne ser girîngiya hevkariyê jî ve entegrasyona Bakurê Rojhilat Abrê Vebiriya Navendî ya Sûriyeyê re jî biaxiftin. Di civînê de ji bo aboriyê bigirin heya ewlehî. Jil hevkirina civakê bigirin heya avakirina Sûriyê di gelek mijaran de ji bo hevkariyeke mayîn de xebat bêne axaftin. Her wiha wê çêkirina têkiliya di asta parlamentera de jî wê were rojevê. Di çarçoveya civînê de wê geşedanên herêmî bê nirxandin. Her wiha di hevdîtinê de wê bêdestnîşankirin ku êriş û polîtîkayên Îsraîlê yên li dijî îstîkrar û aramiya Sûriyê nayên qebûl kirin. Di civînê de wê bêdûpatkirin ku ji bo ewlehiya herêmê divê Îsraîl êdî êrişê Gazeyê neke. O dagirkeriya xwe ya li başûrê Lübnanê biqedîne.
1: Rageşi Amerika ve İran'ı tesir edip piyasaya petrol edike jiber kriza li tengava Hürmüz'i bahay nefti ev demek dadke ve u bilinti be u spor ci dibe jün eger pevçun devam bike yani şer devam bike dibe ku aburiya dünyaya teke ve krizi.
0: Ne diyariya li tengava Hürmüz'i o rageşi Amerika ve İran'ı tesir edip aburiya dünyaya dike jiber daketin u bilinti guna bahay nefti istikrara bazara enerji hıradı be her uhaj ber bir yarın faizi yensaziye namne teveyici de aburiya cihane de piskidek terketin.
7: İstikrarsızlıkla kastımız...
5: Be istikrari zirar edide aboriye. Dinav du ser ojan de bahaye petrol edinav beraj sedi 25 u si daket u zede bu. Daketin u bilind bu neke u sane normale. Dişer du mercen normal de ligori gemasi u daxwaza petrole ev yek diyardı be. Naha am dikarim bejim ku piyase ligori esasen aboriye diyar nabe.
0: Rageşiya di navbera Amerîka û Îranê de hêj devam dike. Di vê navberê de daketin û bilind guna piyasayan jî didome. Ne diyariya bihayê petrolê ji maliyete hilberînê bigirin, heta bihayê xerîdaran tesîrê li gelek qadan dike.
7: İçerisinde petrol fiyatını siz %20...
5: Dinav hefteyeke de bihayê petrolê yan ji sedî 25 kêm dibe, yan ji sedî 25 bilind dibe. Gelek hilberîner û şîrket ji ber vê daketin û bilindbûnê zirarê dibînin. Wek mînak ûn îro siparişeke distînin û piştî sê mehan siparişê teslîm dikin. Dinav sê mehan de bihayê petrolê her tim diguhere. Di qada aboriyê de ev yek nayê qebûl kirin. Birêvebirina pêvajoyê jî zor û zehmet e.
0: Tevle heviya li tengava Hürmüz'i, o rageşi Amerika ve İran'ı, tevi herimi tesili peşer oja, aburya kurevi jitke.
1: Roja ku xwendekarên sinfên heştan li bendê bûn hat. Encamên tercihên LGS diyar bûn, xwendekar dikarin li ser malpera Wezareta Perwerdeyê encama tercihên xwe hîn bibin. Xwendekarên ku dixwazin mektebên xwe biguherînin û yên bicî nebûne, dikarin heta heftê tebaqê tercihên xwe yên nû bikin û neticeyên nexla ewil jî wê di dehê tebaqê de bên îlan kirin.
0: Xwendekarên sinifên heştan û malbatên wan bi kelecerneke mezin li bendê bûn. Encamên bicihkirina LGS-yê diyar bûn. Xwendekar dikarin li ser malpera Wezareta Perwerdeyê encamên xwe hîn bibin. Ji bo dibistanên ku biriya bicihkirina navendî û herêmî xwendekaran digirin tercih hatin kirin. Milyonek û 21,000 û 595 xwendekarî ji bo lîseyên ku dixwazin li wan bixwînin tercihên xwedan. Ji sedî 93 bêhnok 56 xwendekaran li lîseyekê bicih bûn. Bi sîstema bicihbûna navendî, ji sedî 89 bênok 84 xwendekaran ji 5 tercihên xwe yên ewil yek kar kir. Bi sîstema bicihbûna herêmî, zêdetirî nîvê xwendekaran bi terciha xwe ya ewil, ji sedî 94 bênok 53 xwendekaran jî ji sê tercihên xwe yên ewil yek kar kir. Piştî bicihkirinê li dibistanan distû 96,000 û distû 92 kontenjan valaman. Xwendekarên ku dixwazin dibistana xwe biguherînin jî wê li gorî kontenjanên vala daxwaza neqlê bikin. Tercihin nekla evil ve heta hefte tebaqe ben kirin. Encam jivri dehe tebaqe de diyar bibin. tercihin nakla düyemeyici ve nabelade o duazı tebak ede benkirin. Encam ve çare tebak ede diyar bebin. Didavya nakla düyemin de hende karin kolu dibistan eke bir cühne buneci ve nabela hevde o bir suşeşe tebak ede seril komisyonun nakli yen bajir o nafçayan bedin. Fevacoya bir cihkina liseyanji ve bir suşeşe tebak ede bir davi bebe.
1: Jihlas buna dema tercihin YKS ra hendik ma reyber u sporin perverdi xwendekaran işar dikin u dibêjin. Ne bitenî puanê xwe li gorî huner daxwaz u armancê xwe tercihan bikin. Her wiha divê malbatçî zorê nedin ciwanan ku beşên ne bi dilê wan in bixwînin.
0: Ez mina girîng li pêy xwe hiştin. O niha dora çêkirina lîsteya tercîhane. Rêber û şewirmendên psîkolojîk xwendekaran ji bo tercîhan hişyar dikin û dibêjin. Hûn tenê zanîngehê tercîh nakin, hûn pêşa roja xwe jî diyar dikin.
8: Bêşa ku li gorî wan e wê bikar bin, heta ku sax bin, emrê wan hebû sax bin, li ser wî bêşê karê xwe derbas bikin, ew bêş li gorî wan e lîsteya xwe ya tercîha jî bila tevlî hev çê nekin, yanî ji hemû bêşa nenivîsin. Bêşa ku kêfa wan jê re tê, rêza wî jî û zanîngeha wî jî ez bawerim nedav girinke kîja beş û kîja zanîngeh kêfa wan jê re tê ewil bila wir derkevin nivîsin.
0: Rêber dibêjin divê xwendekar beşên nû û kontenjanên ku hatine zêdekirin baş bikolin.
8: Em taxtê kê wisa bikin beşê ku nû vebûne piştî zarok ji wan titirsin nanivîsin evê ku nû vebûne navê wan jî mêja sax kiriye û nû jî vebûne ev yek yê duwa beşê ku kontenjan em jêrê dibêjin parsî heb zarok halinde bû îsal çil hebildeye îsal pêncî hebildeye kontenjanê wan zêde bûne ew jî ez em bawerim ku tê rezê wan kevî paş piştî wan li pêş binivîsin rezê beşê ku nû derketine li pêş binivîsin.
0: Pispor malbatan jî hişyar dikin od bêjin, ciwanan rihet berdin, o zorê nedin wan, bila beşeyn li gorî huner û qabiliyetên xwe bixwînin.
8: Malbat belê, bila fikir bidine wan, bila aqil bidine wan, bila hajwan ebin, bila destê wan ser wan bî, lê belê fikirê zaroka di nav tercîha de, fikirê zaroka bila, yani egub dine, qadr bidine û bila pişgoyê xwe nexin.
0: Di heyama tercîhan de, Alî Karyakuş pisporê tê girtin, pêşî li şaşiyê mezin digre.
1: Wezareta Çant û Turîzmê ji bo ku zarok û ciwan bi hêsanî bigihîşin kitêban xebatên xwe di domîna û divê çarçoveyê de li Şirnexê pirtûkxaneyeke nû hat vekirin. Bi vekirina vê kitêbxaneyê re hejmara tebî pirtûkxaneyan li seranserê welêtî derket ser 1300. Wezîr Mehmet Nûrî Ersoy got di 8 salên dawî de hejmara endamên pirtûkxaneyên gel hema hema bûke 7 milyon û nîv.
9: Bugün ülkemizin dört bir yanında.
5: İrol Çaral Yen Velate Eme, Zedetleri Hazaru Sesit Pırtukhane de hizmete geldene.
0: Hecmala Pırtukhanan roj bu roj zedet be. Zarok Ocuan edidikarım rahatı bir gecin Pırtukhan, Ocuan istifade bken.
9: Türkiye genelinde.
5: Li Seranseri Veliyet 26 Pırtukhaneyen me en pıtıkan hene. 75 pirtûkxaneyên zarokan, 21 pirtûkxaneyên pisporî û edebiyatê, 12 pirtûkxaneyên me yên li navendên danûstandinê, 3 pirtûkxaneyên me yên balafirgehê, 2 yên garan, 2 jî yên nexweşxaneyan hene.
0: Wezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy li Şirnexê beşdarî merasîma vekirina pirtûkxaneya gel abajêr bû. Wezîr Ersoy ragihand ku gelê me roj bi roj eleqeyeke zêdetir nîşanî pirtûkxaneyên gel dide.
9: Son 8 yıl.
5: Di 8 salên dawî de hejmara endamên pirtûkxaneyan ji 2 milyon û 800 hezarî derketiye ser 7 milyon û 200 hezarî. Hejmara pirtûkan jî ji 19 milyonan derketiye ser 26 milyon û 100 hezarî.
0: Van salan gelek pirtûkxaneyên nû hatin vekirin. Her oha gelek pirtûkxane jî hatin nû kirin. Wezîr Ersoy behsa van xebatan kir.
9: Son 3 yılda.
5: Tenê di 3 salên dawî de mezêdetirî 245 pirtûkxane hin ciwan hatin avakirin, hin jî hatin nû kirin. Ev xebatên ku hatine kirin di dîroka komarê de reqoreke mezin e.
1: Li seranserê welêt hewa zêde germe, li cizîra Şirnexê hewa ewqas germe ku welatî nizanin çi bikin. Li navçe hewa heya 45 pileyan germ bû, ji ber vê jî hin esnaf dikan û kargehên xwe digirin.
0: Germahî derket heya 45 pileyan, ji ber vê jî jiyan zehmet bû. Ji جزیره این گوش گرمه آیزدن سرین چاره اندیدن. هنکز لبرکانیان سلیخوشیر

te fermal bi ev dudbêjî qaza mosine Nî yekê benzezira ve enê diqe govê gire borî geze nav qendîne çenne dirêjî qureşîne dormelî çavan wa bi nexşe xwe jirîne Fenanê kevkekê gozelê gozelçîne Ketiye pîşa revê qiz û bûkî eyla û meryan Ber biçayê qerez gidû kêdim heşê

Mbilaye kafenanî qaza mû ziyara merifa be Meriv ji alê malê dinya xwe yê pêsib miya be Tivînga milê merifa jazî borno be Hezbê binê merifa kumê tê kavrej be Meriv li kuyaz gel wê peya be Bila mîrê mînaj merifa ra yar be Dunya alem tevne yar be Meriv rar û qaçaxê serê çolî çiya be Girtiye hefza be pênc deqe îzna xwe ji baş gardiya bixaze Li kêleka qaza mû sibrûne derd û kulê dinya bibêje birêje Bila

gora bavê te kedime eşinin berê da mêra mêr kuşine gidî mine ta kuşina mêra ji mêra ratinîne kesî ji bo bi kalana salix nedaye ji bo bi kalada merî mêra bikuje lel meydanê cinaze xweş mêra veşêre ji mêrê camê

Ez ye bi qebra bu ev xkim nanê mala ve qurana mala melekem Xebera bişanê çe tu ve ha gu mala tivin ga me birayê ve tînîne kozika bira ve miqabilî kozika Hesenê Osman bu ve Her rus wala birayê xub ki qesra Hesenê Osman bu ve şemsedîn ello Elife emine bi destê ev didi girtin Minani hulca dil bibirin ser ev da kirin zarin eberê xwedane qesra Hesenê Osman Hesen bibane qesre dike devse dengelî kir xêrîne

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Gelî guhdarî Delal, ev evînî hatiye serê du evîndara diyarî Hesin Abdalî Hesa û Nazî. Xuda mirazê van kir û dawet kirin sal û meh hatin derbaz bûn, derdekî bêderman di bedena Heso peyda bûn. Heso di mala vî de derxistin danîne di nav şikeftekî pêsîra cîhayekê. Birayê Nazî hêj Heso dinya fanî terk nedayî, Nazî dana mêr. Riya siyara û berbûka di ber şikeftê derbaz dibû. Nazî daxwazî kir got, heyî hûn destûr bidin. Ez ê xatirê xwe ji Heso bixwazim. Gelî guhdêra, ka guhdar bikin stran çi dibêje?